0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や被災地の迅速な復旧・復興を行う上で災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
4: こんにちは。今週も始まりました。集まれ半径5メートル。この番組では皆様の半径5メートル以内の身近な存在の中から気づかなかった当たり前や新しい価値観をお届けします。お送りするのは株式会社アドナース半径5メートルプロデューサーの辰岡音です。よろしくお願いいたします。では5月のゲストを紹介します。ネイリストの大森夏子さんです。よろしくお願いいたします。
5: お願いします。
4: ではまずはじめに簡単な自己紹介からお願いします。

0: ありがとうございます、大森夏子です。はい。そうですね、私は大阪の門真市っていうところに住んでまして、はい、今はですね、ネイルの資格や経験がなくてもネイルチップを作成して販売するまでをお伝えしている、まあ、ネイルチップアカデミーっていうのを、まあ、オンラインで、まあ、ズームで、はい、講座を、はい、させていただいてるのと、大阪のその住んでる門真市ではネイルサロンと、まあ、ネイルスクールを運営させていただいて、はいおります。
1: はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今、まあ、簡単にちょっとお仕事説明させてもらったと思うんですけど、実際にお仕事は、まあ、改めてこう何をされているかお聞きしてもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。まあ、基本的にはネイル全般、はい、をさせていただいてて、はい、まあ、ネイルのお客様へのこう施術、うん、爪のお手入れとか、はい、手の手入れ、足のお手入れから、まあ、ジェルネイルまでさせていただいてるのと、はい、あとはオンラインでそのネイルチップ、まあ、付け爪なんですけど、はいはい、これを教えてます。なんかネイルチップ付け爪作れるようになって、はい、まあ、販売もできるようになるっていうところを、まあ、伝えてるスクールを、はい、運営させていただいております。
1: ありがとうございます。はい、こうネイルを始められたきっかけとかってはあったりしますか。
0: なんか始めたきっかけはなんか本当、まあ、あのでもちっちゃい時から塗るのが好きで、爪に。
1: で、自分でやられてたと
0: か。そうですね、なんか母親のなんかちっちゃい時、はいはい、ないです。
1: あ、 あります。
0: お母さんのマニキュア塗っちゃったみたいな。やりましたよね。なんか女の子やったら、はい、絶対やったことありそうな感じで、はい、そっからなんかちょっと好きやったのかな。それで、
1: じゃあもう新卒でもご自身でネイルサロンをこう展開されていったという感じですか。
0: ね、新卒大学生の時にネイルをなんかお稽古習い事みたいな感じで、その時まだこんなに主流じゃなかったので、はい、お稽古みたいな感じで週1回習いに行って、で大学卒業してからはアパレルで3年間働いて、あ、はい、まあ、お洋服売ってて、その後にまあ、ネイル業界、まあ、美容業界に、はい、
1: なるほど、入っていきました。そこはもうまあ、ほぼ、まあ、学校の時にこう通われていて、はい、でご自身でもう始められたっていう形なんですか。はい、どこかお勤め
0: に。当時はそうです、サロンに、はい、勤めました。最初は。
1: なるほど、
0: はい、
1: そこから何年ぐらい得てご自身でやられる形になったんですか。
0: と6年ぐらい勤めて。
1: すごい、じゃあ結構長い間、は
0: い、結構お世話になってました。ありがとうございます。
1: ご自身でやろうと思ったきっかけはあるんですか。は
0: い、ちょっと結婚を機に、あ、なるほど、なんかどうしよっかな、働き方みたいなのを考えた時に、はいはい、まあ、自分でやっとこうかなみたいな。
1: なるほどなるほど。で今までこうネイルサロン、まあ、ネイルたくさんやられてきたと思うんですけど、こう楽しかったなみたいな瞬間って何かあったりしますか。
0: うんうん、そうですね、やっぱりネイルってこう自分の目で確認できる唯一の美容なので、うん、お化粧したりしてもやっぱ鏡見ないと分かんないんですけど、はい、ネイルってこうふとした時に目に入ってくるので、はい、まあ、それをこうお客様が見て喜んでくださったりとか、あ、まあ、これで1ヶ月楽しめるわみたいな感じで帰っていかれる姿見たりするのがやっぱり、
1: はい、私もネイルやってるんですけど、確かに、かわいい、ありがとうございます。テンション上がります。で逆にまあ、これ大変だったなみたいなことはありますか。
0: やっぱり最初技術全然なかったので、うもう大変なサロンだったので、はい、もうクレームの嵐っていうか、そこが一番大変でした。なんか帰りの電車のホームで泣いたりとかしてました。は
1: い、ちなみにクレームって どういった内容のクレームが来るんですか。
0: なんかやっぱ取れたとか、なんか本当はこれ嫌とか、そこで言ってやみたいな感じなんですけど。
1: 本当は嫌だったみたいなのが電話で来るんですか。
0: 当時は本当は
1: あまり今だったらない気がするんですけど、はい、当時はそういう感じだったんです、
0: う
1: ん、
0: そうです。当時はね、まだジェルネイルとかもなかったので、はい、ここまでねネイルが普及してない時代でした。
1: 楽しい話ありがとうございました。はい、ではそろそろエンディングのお時間となりました。ここで半径5メートルからのお知らせです。半径5メートルのインスタグラムでは随時イベント情報を掲載しておりますので、ぜひフォローといいねをお願いいたします。お店の場所は地下鉄市場駅にある烏丸京都ホテル1階で、皆様のご来店お待ちしております。また大森さんによるワークショップも5月15日に開催いたしますので、ぜひご興味ある方はお越しください。本日のゲストはネイリストの大森夏子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではまた来週お会いしましょう。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。

次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本の触れ合い会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせや触れ合い遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング
2: 1,2 の三条ラジオカフェ

この番組は市民が主役の放送局、京都三条ラジオカフェで働くスタッフが京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていきます。今回のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。よろしくお願いします。それではこれからの30分どうぞお楽しみに。本日は5月4日ゴールデンウィーク真っ只中ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近畑に行くようになって土いじりを始めてるんですけど、なんか食べ物がめっちゃやっぱあって、その安心感っていうのを感じてるんですよね。で、畑に行くっていう用事がすごく

0: いいアクティビティだなみたいなことを感じているような今日この頃です。本日は現在開催中の企画展がありまして、私から紹介します。西澤聡世界無名戦士の日のご紹介させていただきます。早速お声出していただきました。
1: はい、
0: 合ってた今のタイミングは。はい、ご紹介します。写真家映像作家の西澤聡さんにお越しいただきました。
1: はい、西澤聡と申します。よろしくお願いします。
0: そしてもう一人、本企画のキュレーターをされてます長谷川新さんです。
2: あ、長谷川新です。よろしくお願いします。
0: お願いします。今日はこの3人で話していきたいと思います。まずこの西澤聡さんの企画展個展ですけれども、ご本人からどういったものなのかというのをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: は
0: い、
1: まずタイトルが世界無名戦士の日っていうタイトルで、というタイトルなんですけれども、実際に行くと写真がいっぱい展示されています。でどういう場所かっていうと、まあ、どこまで行っていいか分かんないですけど、まあ、日本の各地のいろんな場所の何ですかね、展示施設とか、うん、何かちょっとなんか社会的な出来事が起きた場所の跡地とか、なんかまあそういう場所とか、うん、そういう場所の周辺にある何か、なんだろう、よくわからない置物とか、なんかそういうものがいっぱい並んでて、でこれは一体っていう、なんかでその中に世界無名戦士の日っていう映像作品も置いてあると、こんな感じですね。でちょっと一旦大丈夫ですか。これ
0: 一旦大丈夫ですよ。
1: はい、
0: キュレーターとして長谷川さんからはいかがでしょうか。
2: は
0: い、
2: あ
0: キュレーターとして、
2: キュレーターとしてそうですね。なんか西澤さんがにとって実は関西初めての個展になるので、なんか西澤さんのこの10年ぐらいのお仕事をやってきたことをなんか楽しんでもらえるような形にしたいなと思って企画しています。で今言っていただいたみたいに、そうだから多分いろんなところを行っていろいろ撮ってるんですけど、なんか撮り方とかそのなんか視点みたいなものがすごいなんていうか面白くて、なんかこうそのそういう展覧会って京都でやってみたらめっちゃ面白いんじゃないかなと思って今回お誘いしました。
0: はい、このタイトルにもこうまつわるようになった世界無名戦士の墓の慰霊大祭というのが埼玉県、
1: はい、埼玉ですね、はい、
0: あるお祭りって言っていいんでしょうかね。
1: お祭り的な側面も、まあお祭りっちゃお祭りですね、まあ、でもセレモニーって言った方がいいのかな、
0: 儀礼というか、
1: なんかそう終わって夜は花火大会とかもあるらしいんで、まあ確かにそういうお祭りかもしれないですね。
0: 埼玉であったり、普段西澤さんは関東の方に、
1: はい、東京都内に住んでますね、
0: いらっしゃってて、そこから関東方面が多いってわけでもないですか、その作品に撮る場所、
1: 中心が関東という感じにはどうしてもなってしまうんですけど、うん、なんか僕の働いてるのが、別に写真だけで僕は暮らしてなくて、なんかちょっと別の仕事もしてるんですけど、なんか何だろうな、関東圏のいろんなところに行って、なんかそのオフィスとか観光庁とか、なんか工場とかのパソコンを、リース期限が切れたパソコンを取り替えるっていうアルバイトをしてます。で何かまあそうですね、でそういう仕事をしてると、なんかこう地方に行って2、3台だけパソコン取り替えて終了っていうことがなぜか起こるんですよね。でそうするとなんか、昼ぐらいに終わって、でもう現地解散みたいなことが起こるということが分かり10年前ぐらいにこの仕事を始めたんですけど、でそうするとなんかまあもともと写真はやってたので、なんかこれはもったいないなと、せっかくこんなアルバイトで、しかもなんか半日で終わって1日分のお金もらえてみたいな、でなんかこれはいいやと思って寄り道するようになってったんですけど、そうするとなんか関東圏のなんか自分では絶対に行かないような駅とかに降りるっていう機会がものすごく増えて、でその場所を寄り道して行く中で、なんか例えばその地元に、いや地元っていうのかな、その場所にある資料館とか、なんとか町博物館みたいな、なんかそういう施設とかに行って、その町の歴史をざっとこう勉強したりして、で、なんか、ここって

0: こういう風にこの街ってこういう風に見られたいんだなとか、なんかこの街ってこういう出来事があって、だからあの場所ってこうなってるんだみたいなとかを、ちょっとなんか当たりをつけて、よりなんか残った時間ぐるぐる回ったりするっていうようなことをやったりするようになってっていう形で、なんかこの場所っていうか、なんか日本のいろんな場所でやっぱりいろんな歴史感があって、なんかそういう場所でなんかそれがどうしてこんな形になるんだろうみたいなとか、なんかそういう疑問とかが増えていく中で、全国自分でもじゃああっち行ってみよう、そっち行ってみようみたいな感じで増やしていくっていう感じで、なんか今展示されてる作品というのは増えてってるっていうような状況ですかね。
1: あ、そ、あの長谷川さんには以前、うん、去年の8月にご出演いただいて、うん、
2: はい、
1: その時はまた別の展示のご紹介いただいたんですけれども、うん、夏やし、その時の展示のテーマの一つが沖縄というのが重要なワードでもあったし、
2: うん、
1: っていうなんか結構その西澤さんの作品というか、世界無名戦士っていう文脈そのワードだけ拾ったら、私は結構社会派な展示なのかなってこう思ってたんですけど、今のこの仕事の余暇の寄り道でって文脈があると、結構そんな構えなくてもいい、
0: うんうん、そうい
1: けちゃう。
0: あ、そうです。だから僕もなんか展示されてるものなんか沖縄とか、うん、まあ、北海道とか、まあ、それこそ水俣であったりとか、
1: はい、
0: まあ、こうやっぱ写真やってるものとしても真面目にいかない、真面目にこう取り組まないといけないっていう、結構大きいテーマに全然なりうるような場所って なってきた場所っていうところもすごいたくさんあるんですけど、だ、まあ、そういうものもありつつも、なんていうんですかね、そのじゃあその中にいくつか全く結構本当になんか聞いたこともないような場所ってのはいくつか多分誰でも出てくると思うんですけど、なんかこう鑑賞者の方が、あ、勉強不足ですいませんみたいな、あの、はい、この場所知らなくてみたいな、私全然知らなくてとか言って、うん、なんかいろいろやっぱりたくさんのこと知ってられるんですねみたいなことになってしまう展覧会にあんまりしたくないっていうのがすごくあるっていうか、うん、なんかそうするとすっごいこうやっぱ固くなってしまって、
1: うん、
0: これを見てなんか僕はその結構 変なのとかって、なんかそういうフェーズもすごいある中でいろいろ見て回ってるっていう感じが、なんか再現されないっていうのがあって、
1: うん、
0: なんかこうそう変な、そう、このことを説明するようにしてますね。なんかなんかつ結構ついでに撮ってますとか、もう全然たまたまですとか、うん、
1: 西澤さんの写真ご実際に見てもらうと分かるんですけど、多分お二人から紹介してもらうのが一番いいんですけれども結構多分一つの作品で、
0: うん、
1: あの見るべきポイントっていうのが次から次と現れてくるって言っていいんですかね、はいはい、作品だと思うんです。少しそのあたり内容を触れていい範囲でどんなものをっていうのをおっしゃっていただくことってできますか、
0: はい、じゃあ、どうしようか、はい、富士山のやつとかに、
2: 富士山、
0: あ、でもそうか、はい、あれ1枚どうしようね、まあ、じゃあちょっとまず、入門編で、
1: 入門編の富士山、
0: 入門編です。富士山の写真っていうのがあります、
2: はい、
0: で、富士山の写真はこれ大きい額に1枚横長の写真が、うん、写ってるんですけど、
2: まあまあ横長ですよ、
0: そうですね、
1: 結構横長、
2: うん、
0: そう、かなりワイドに、
2: うん、
0: で、画面の真ん中ちょっと、右ぐらいに、センターからちょっと出たところに富士山が雲にちょっとかかってるぐらいな感じでいい塩梅で写ってます、
2: うんうん、いい青空ですね、
0: 非常に晴れた綺麗に、なんか富士山だなっていう光景があって、その富士山から、手前に向かって道が通ってるんですね、わーって、でその道がのサイドに、右側に自衛隊が、自衛隊の、施設が映ってて、まあ、ちゃんと見ないと分かんないかもしれないですけど、まあ、軍の人がなんか軍関係っぽい人が立ってたりとか、あの軍っぽいジープみたいなのが走ってたりとか、でそういうことが映ってるんで、なんか軍であることが分かると。で、左側にも軍っぽいものが映ってるんですね、画面の左側に。でこっちは何かというと米軍基地なんですね、
2: うん、
0: で、なんか左側の方は、よく見るとなんか鳥のロゴみたいなのがあって、キャンプ富士みたいなことが書いてあると、
2: うん、
0: あ、これも明らかに米軍だなって、うん、なんかまあ見りゃ分かるようになってて、で、左右で、陸上自衛隊と米軍会みたいな、なんかそういう状況になってるんですね。でなんかさらに画面の右端の方になんか なんていうのあれ、電光掲示板みたいなのがあって、はい、そこに射撃中って書いてあるんですね、
1: 射撃中
0: ってことは、まあ、射撃してるんだな今実際っていう、うん、なんかそういうものがいろいろ映ってると、うん、でさらになんかもっと言うと、まあ、でもそうですね、なんか電柱がそう縦に伸びてるんですけど、それもなんか

0: それもなんかバツッと切れてるんですね、うん、実はよく見ると、うん、あれなんかこれ合成写真かみたい な, なんかそういうことすら起こってるっていう、うん、でなんかそのこれがすごいいろいろ写ってるんですけど、でなんかまずは簡単に言っちゃえば富士山って日本のやっぱ代表的な表彰としてまあなんかいろいろ使われてる表彰物、うんうん、表彰になるようなものとしてアイコニックな存在としてあると思うんですけど、
1: はい、
0: そこにその米軍基地がこんななんかなんていうかねなんか絵になるような状態で置いてあっていいのかってすごいなんか疑問に思ったんですよね、うん、なんかで左右でとかってなんかこれ絵じゃんと思って、はい、そんなこんななんか分かりやすくなんか風刺画みたいなことになってるけどいいのみたいななんかって思ったんですけど、なんかそういう光景みたいなものがいろいろ映ってるって、なんかそういう感じでなんか これ何ってなんかこう画面の隅々まで見ていくと、なんか文字とかがちっちゃい文字とかもちゃんと読んでいくと、えこれこういうことかもとか、な何これっていうのがいろいろちゃんと読んでいくとなんかそうかもしれないぐらいには分かるようになってると、
2: うん、
0: で一応なんか展示では額の下の方にキャプションがついてて、
1: はい、
0: そこ僕の作品のタイトルって全部場所の名前場所の明示されてるので、うん、ここで撮ったっていうのはまあ大体分かるようになってる。で何だろうなまあそれだけではピンとこなくてもその場所調べればGoogle とかで調べていただければなんか分かるようになってるかなと、うん、そんな感じですね、
2: うん、
0: なんかどうします、次も行くか
2: 次も
1: 入門編を経て
2: 入門編が、でもなんかその写真で言うと今すごく横長って僕なんか強調さっき強調したと思うんですけど、
1: はい、
2: なんか多分普通の写真展の時の写真のサイズ感と多分ことごとく違う写真がいっぱい並んでると思うんですよね。それ何かっていうと、その西澤さんがさっきから言ってるこうもちろんたまたま行ったとか、まあ、絶対これ行くぞと思って行ってるわけじゃないけど、うん、まあ、仕事の早く終わったから行って見に行ったらすごい面白かったと、
1: うん、
2: 撮るわけですけど、そこでこう何を見て、要はその画面の中にここからここまでを入れて見せたいって思って撮ってるので、毎回そのサイズとかがすごい不思議なサイズ感になっていくんですよね。
1: ここを見せるためにここの広さにする、
0: うんうん、そうですね。なんか撮り方も独特っちゃ独特で、うん、1枚でカシャってなんか撮ってるわけじゃなくて、うん、こう何ですかパノラマ撮影って言ったらいいのかな、うん、なんかこうここ何枚か分割して後でまあパソコンで自動的にくっつけてちょっとな、まあ、ある程度綺麗に自分で整えると、まあ、普通に1枚の写真かのように見せられるっていう技術があって、それを使ってます、はい、でまあそれなんでかっていうと、まあさっきも言ったように長谷川さんが言ったみたいに、こっからここまでが写したいって言った時に、なんかいろんなレンズを持ち歩くとかっていうことをしなくていいんですね、うん、なんかすっごいちっちゃいカメラで撮って割り、でそのカメラでもなんか全部を写すことができる。でしかもなんかなんていうかな、そうですね、で非常にこう細かい画像が作れるんで、なんか撮り回しがいいから、ついでに何かをいろいろ見たときにすごく都合がいいんですね。さすがにバイト中になんかフル装備のカメラみたいなで持っていくとまあクビになっちゃうんでそういうことはしないで、ちっちゃいカメラでまあその怒られないようなカメラを持って、そのなんかもう iPhone だねみたいなそこまでではないですけど、まあそういう延長線上で許容されるようなカメラとかを持って歩くと、
1: そういったこう撮りたい写したいものがあって、うん、それに合わせたこう画角というか重合比にするみたいなことって、うんうんうん、展示会では割と珍しい。
2: なんか多分その意見が分かれるところなんだろうなと思って、ね、つまりさっき社会派って言っていただいたんですけど、うん、つまりその真実を写すとか、
1: うん、
2: 加工することは良しとしないとか、まあ、多分いろんな立場がそれぞれあるはずで、うん、そこに対して多分西田さんはこうするって決めた方法論があって、それが形になってると思うんですよね。なんかその辺どうですか。
0: ああそうですね。だからなんか一枚で、なんかその要は加工しないで生のとかって、うん、ありのままを伝えるんだとかって、うん、でそれが真実なんだみたいな話も、まあ昔はよく言われてた、昔ってあえて言いますけど、
2: うん、
0: なんかでもなんか今加工ってすぐできるじゃないですか。でまあなんか AI も出てきちゃって、なんか本物かどうかっていうのがよくわからない、
1: うん、
0: そのどこまでが本物かっていうのも全くよくわからない状況になった時に、なんか結局できるんでしょっていう話がすごい出てくるんですよね。なんか加工してないかどうかって、その言ってる人のことを信じるしかないっていうか、
2: うん、
0: まあ後々すごく詳細に分析できる

0: まあ、ツールが出てくるかもしれないけど、基本的にはその言った人が嘘ついてないかどうかっていう話になってくるので、うん、じゃね、そういう時は僕はもう加工してますってちゃんと言うと、まず、うん、加工してるけど本当にこうでしたとも言うっていう感じですね、うん、なんかこのラインっていうか、俺を信じろじゃないですけど、うん、なんかでもここでなんか例えば今僕がこうでとかってしっかり説明できることで、でもまあ本当にそうだったんだろうって多分思ってくださると思うんですよね。でなんかそんなに僕はうさんくさい喋り方してないと思うんで、そうだからそういうことで、だからこの人はこう見たんだなっていうことが大事で、なんか写真家というか、まあカメラを持ってる人がこう見たんだと、そしたらそのこいつはこう見えるけど私はどう見えるんだろうとか、なんかそっちが重要で、なんか実際にそうだったとか、なんか何だろうな、うん、そうそう、機械がそう映したからきっと真実なんだとかっていうのは、なんか今はもうちょっと別の問題になってるかなと。特にもうなんかスマホとかでいろいろ簡単に加工できるっていうような時代になった今は、そこはあんまり重要じゃないような気がしてて、もうちょっとこう誰かがこう思って相手はこう思うとかって、なんかそのツールとしてなんか写真っていうのが今は重要なんじゃないかなと思ったりもしてると。
1: そういった姿勢で撮ってて、こうさらに展覧会をする、今回関西初の西澤さんの、うん、個展になるわけですよね、うん、その展覧会をするときにこの写真を持っていこうとかもまたさらにこう、うん、あると思うんですけど、なんかそこ辺のこうなんやろう、こう見てほしいなみたいな思いってどの程度、こう西澤さんどうですか。
0: なんか日本全国行ってるなとは思ってほしいですね。なんか
1: そう、なん
0: か、そう、いろんなとこ行ってるなと思ってほしいですね、はい、でさっき言ったのとつながるんですけど、やっぱこう何ですかね、ここだけ狙っていってる感じにやっぱしないようにしたいというか、なんかこういろんなとこ行ってたまたまこれを選んでるんですっていうような見え方にしたいというか、なんで割とこういろんな場所を撮ってるように見えるようなセレクトをしてると、
1: あ、まあ、地域も含めて、ね、
0: 簡単に言っちゃえば、まあ、関東だけに偏りすぎないようにとか、まあ、それこそ本当に戦争のことだけとかっていうふうにあまりなりすぎないようにとか、なんかそういうことはしてると思います、
1: うん、ありがとうございます。あっという間に、後半に移るんですけど、その前に、はい、ミュージックブレイクでお届けしますのは松田聖子を選んでいただきました松田聖子の風立ちぬです。

0: 1-2-3条ラジオカフェ、本日は西澤聡さん、長谷川新さんのお二人にお越しいただいて、古典西澤聡世界無名戦士の日についてお話ししております。長谷川さんからここで改めて古典について、はい、少しおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。ご紹介ください。
1: は
0: い、
1: ちょうどそうですね、会期は4月の半ばに始まって5月の24日日曜日まで開催しています。で、場所が京阪五条出てすぐの

0: これね、ハンベイフさんっていうあのオフのお店があるんですけど、
1: はい、
0: でハンベイフさんの、はい、で1階はあのいろんなオフ売ってて、うん、3階はそのオフ使ったカフェがあって、でその間の2階が実は展示会場になってるっていう場所になっています。で、まあ、なのでというのもあるんですけど、うん、あのほぼ毎日やってまして、あの土日はもちろん月曜も火曜もやってて、水曜だけ定休日ということになってるので、でちょうどハンベイフさんのお店やってる朝10時からあの夕方の5時までやってますので、ぜひお越しいただけたらなと思っています。でさっきの話の続きにもなるんですけど、
1: はい、
0: そういう場所なんですよ。なので1階はオフ売ってて、でなんかちょっとクラシック音楽とか流れていて、で階段をこう登っていただくと展示会場に行くので、実はその、まあ、映像作品もあるっていう話がありましたけど、
1: はい、
0: 普通なんか多分写真展見てるとこシーンとして一点一点写真見るってなると思うんですけど、うん、まあまあいろんな音が鳴ってたりとか声がしたりとかざわざわしてたりとかで、すごい景色も良くてガラス張りで、なんか多分会場の半分ぐらいガラス張りなんですよ、ね、
1: うん、
0: あもうすごい外の風景も見えて、
1: 鴨川も
0: 見えて、見え、ね、はい、そうなんですよね。すごい今緑が綺麗で、
1: うん、
0: って場所での写真展ってすごいあの僕もやりながらワクワクしてて、うん、はい、
1: もう開催が始まってますけれども、はい、その企画をしていった時点からこう実際に始まってみて何かこう思うところみたいな、瀬川さんから
0: 僕からですか、
1: はい、なんか意外やったなとかその、うん、なんか準備大変でした？
0: あ、いや結構ねスケジュールはこうギュッとしてたんですけど、うん、実はあの去年東京でもあの西澤さんと一緒に個展をやっていて、で、すごい手ある種なんか 手応えがあったっていうか、すごいいろんな人が来ていろんなことを見たり感じたり言ってくれて、そう感想がすごい多い展覧会で、僕が今までやっていろんな展覧会の中でも本当に感想が多い展覧会で、それはなんか何かがうまくいったんだろうなっていうことが気がしていて、でそれまあ今日と今回もやってて、まあ、確かに本当初日からそのなんか開始2日で Facebook で長文のレビュー書いてくれる人とかまあトークイベントもいろんな方が来てくれて、あの終わった後もいろいろ話せたりとか、なんかすごいあの楽しくあのいいスタートを切れたなとは思ってます、
1: はい、そうですね。今トークイベントっておっしゃっていただいたけど、うん、会期中にトークイベントがあるんですよね、
0: はい、その誘導がめっちゃ素晴らしいそうですね、5月の23日にの土曜日に、久保かすみさんというあの写真の研究者の方お呼びして、西澤さんと久保さんであのお話をいただく予定です。あの夕方の3時から、4時15分までやるので、あのぜひあのお越しいただけたらなと思います。
1: まあ、こうやって西澤さん長谷川さんと話してても思うし、あのトークイベントを作るっていう作り方も含めて、すごいこう写真ってシーンと見て深めるっていうよりは、うん、めっちゃ対話の多い回なのかなっていうふうに、うん、あの話これまで聞いてて思ってたんですよ、うん、何やろう、こう写真を元にめっちゃ話せるみたいなところっていうのは結構意識されてらっしゃるんでしょうか。
2: そうですね、なんかまあ自分も行ったことあるとか、なんかそう、うん、ここ実際こうでしたとかって言ってくれる人が僕結構いて、まあ、それも全国撮ってるっていうのがまあフックになってそうなったのかなと思うし、あとはまあさっき言ってた、さっきから言ってる見せ方の問題、
1: うん、
2: こいつが一番上にいて、お客様はお客様の観客の方は下の劇舞台で聞いてる、何でしたっけ、客席で
1: こうやって成長してるみたいな、
2: なんかそういうことではないっていうことをどうにかして、なんかいろんなあの手この手でやってるつもりではいて、
1: わあ、結構写真ってそうです、まあ、作品行く時のハードルの高さでもあると思うんです、うん、その辺のこう分からへんから教えてもらいたいって思っていくし、行く側としてもなんかこう対等じゃなさみたいなのっていうのは、まあ、ラジオをやっててもそれは取り除きたいなと思うし、多分長谷川さんたちが日頃接してるいろいろなものでも、うん、その辺をすごくこう意識っていうか、
0: うんうん、
1: 取り除くみたいなところをやってはるんですよね、
0: うんうんうん、そうですね。そうだからさっき社会派って言っていただいたのは、なんか別に間違ってない、もちろん間違ってなくて、でもその社会派じゃない時も人はあるじゃないかみたいな、そのずっと24時間社会派で居続けられないし、ただそのある時グッとこう社会派的に真面目に考える時もあれば、なんとなくそれを一旦ちょっと保留じゃないけど、うん、生活の脇になんか置いといて、まあ、ギリギリ忘れそうになるぐらいの時も、まあ、ある。普通に楽しい友達と楽しいとか、 それどころかな、ちょっと親とちょっと揉めてて、
1: うん、

0: たいな時とかに、そんなことを、それよりもちろんこの話が大事なんだって分かりつつもっていう、なんかでもそこも全部ごろっと、肯定するって言うと偉そうですけど、そう、現にそうなってるよねっていう人、人って
1: あるよね、すでにそういうのが。
0: で、そういう時って、じゃあその人は不真面目な人なんですかとか、ふざけてるんですかとか、あるいはなんか笑っちゃいけないんですかっていうと、必ずしもそうじゃないはずだっていう、なんか展覧会の中はじゃあそのすごい真面目な社会派な空間だけにしたくないなっていうのはあるし、でも何も考えんでいいんですよみたいな、自由に見てくださいみたいな、無責任なこともしたくないっていう、その間がなんか多分西澤さんの一つ一つの判断だし、多分来た人がなんかそれを自分で見てなんか何かしら判断できるようにしたいっていうのは多分割とずっと言ってたりしますね、西澤さんも。
2: そうですね、なんか取材してて、なんかこういうなんか歴史的に深刻な事件があった場所で、が公園になってたりして、で何にも説明がないというか、あんまり隅っこの方に説明してあるだけとかだって、なんか最初怒ってたんですよ僕、こんなちゃんとしないと思って、こんな大事なことをなんでわからないようにしておくんだって思って怒ってたんですけど、なんか実際住んでる人はどうかって感じたら、これやっぱ公園として普段は楽しく使ったりもできないとダメだっていうことに気づいて、やっぱいつでも悲しい気持ちっていう風にとか、いつでもシリアスな気持ちになってるだけじゃなくて、そういうこともあると、そういう時に絶対そうなれるようなスイッチだけ作っておけばいいんじゃないかなっていう、なんかそういうことを気づいたりして、なんかそれがまあ写真展にも生きてたらいいなと、
1: 写真展のあの最初の文章にこう見ることについての文章があったんですけど、見てそれをどう受け止めるかっていう、受け止めなかったことも含めて受け止めるっていうことを、こう何やろ、与えるわけでもないんですけど、それもほんまにそれこそその状態がある場所になってるんだろうなと、そんな想像をしました。
2: そこをまあ皆さんに自分で考えて、私はこうだっていうふうになんかこう思ってもらえたらいいかなと。
1: あっという間にお時間が来ました
2: 。時間をずっと見てて、
1: もうすぐ終わるから。
2: これで合ってるのかな。
1: 本日はお二人どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 79.7NPO Kyoto Community FM
4: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
5: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp でご覧いただけます。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

後1時となりました。4月より毎週月曜日この時間は京都ラジオ大学と題して放送局からお届けしてまいります。ラジオ大学は2019年軽井沢の地で産声を上げました。軽井沢の地より育まれてきたラジオ大学がこの度新たに京都の地でもお届けできる運びとなった。この新たなご縁を大変そして心より嬉しく感じております。これまでの歩みを大切にしながらも京都という新たな舞台でさらに豊かな対話そして発見を紡いでまいりたいと思います。京都ラジオ大学は世界最高峰の学びを探求し続け、インタビューを通じ世界中の人々と新たな発見そして深い洞察を分かち合い、勇気、希望、優しさ、夢そして未来を切り開く知的冒険心を携えた開かれた地の環境の創造を目指してまいります。毎回各分野で活躍される素晴らしいスペシャルゲストをお迎えし、歩みや思いそして未来へのヒントを丁寧に紐解いていきたいと思います。本日お招きしておりますスペシャルゲストはチタプポ体操

0: を主催者であられます澤田すみかさんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 澤田さんとの出会いは東京芸術大学大学院音楽研究科法学専攻能楽林修士に、現在はもう修了されていらっしゃいますが、四大学連合というですね、これから世界に打って出るぞというこの会で、東京科学大学広報からですねご紹介をいただき澤田さんとのご縁ができました。チタプポ体操、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、もしかすると初めて聞いたという方もリスナーの皆様いらっしゃるかもしれません。小包の4つの音チ・タ・プ・ポ、これを発声に置き換えた文化型航空体操、こちらを主催し、多くのですね、もっと言えばこれからの未来の高齢化社会に対して、文化的な活動とともに、そして、こうした健康社会的な活動をなされていらっしゃいます。冒頭からですが、このチ・タ・プ・ポ体操、どういう体操なのか、そしてなぜこの体操を思いつき、そして今社会に広げていこうとされていらっしゃるのか、思いについて冒頭伺ってもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。チタプポ体操を主催しております澤田と申します。チタプポ体操っていうのは、小鼓の4つの音チタプポを発声に置き換えた体操なんですけれども、能って、これは能から来ているんですけれども、能って能の歌いとか、歌いっていうのは加湿器のメロディーですね。それに合わせて、小鼓の音とか掛け声を生やすっていうようなものなんですけれども、この小鼓のパートをすべて口に置き換えてする体操っていう感じになります。で、航空体操とかは、身体の維持向上のためにするような、健康体操なんですけれども、それに脳の要素を融合させた、文化体験もできる健康習慣みたいな体操がチタプポ体操になります。
0: 小鼓というのは、能楽の演奏に使われるものだということは、多くの方はご存知かと思うんですが、少なくとも私自身は、そもそもこの能、小鼓、そしてそれが健康のこういった文化的体操につながるというのが、まだなかなかイコールにならない文化レベルでして、このあたりが、いわゆるこの小鼓という、そもそものこの文化的な、活動、どういった形でこの能に使われるのか、この部分についても、もしかするとリスナーの皆さんはそんなことは知ってるよという部分あるかもしれないんですが、ちょっと私は不勉強で、この部分についてもご解説をいただいてよろしいでしょうか。
1: すみません。私は、このチタプポ体操っていうのを、思いついて、実装している、私が、ちょっと作ったような体操になります。もともと私は大学でも能を実技で学んでおりまして、で今も内弟子として能を学んでいる、能の小鼓を学んでいるという状況になります。でもともと私大学の3年生の時に交通事故に遭いまして、でリハビリを経験しました。でそういう中で、リハビリって、理学療法をしてたんですけれども、宿題が出されて、毎日こういう体操をしてください。自分の身体の機能改善のための体操を、1日1回とかやらなきゃいけないんですけれども、その体操が、脳の稽古だったらちょっと上手になるのかなとか、ちょっと安直な考えなんですけど思いまして、そういう機能改善の体操をなんか趣味みたいな感じで消化できたらいいなという思いがありました。でただ医療とその能動的な形でのその脳体験という感じで結びつけるような何かコンテンツを作りたいなというふうに思っていたんですけれども、なかなか思いつかず、たまたま高齢者施設で脳のワークショップをしてほしいという依頼が来た時に、材でできて、手ぶらでできるような、でしかも小鼓を体験してるような感じでって言われて、どうしたらできるかなって考えてた時に、お口で全部生やしてその鼓を打ってるような感じで、お口で発声することができたら、その小鼓の体験を手ぶらでも気軽にできるんじゃないかっていうとこから、まず、チタプポ体操の元みたいなのができて、 で、さらに、チタプポってなんかちょっと言いにくいなと思って、チャット GPT になんか言いにくいけど、口腔筋とかに聞いたりするみたいなのを聞いて、

0: たところ、たまたま、誤嚥性肺炎のリスクとかを抑えるための口腔菌を鍛えるための、運動が、まあ、既存にありまして、それは破裂音という音を用いてるんですよね。で、たまたまこのチータプッポっていう音が破裂音と破殺音だったっていうところから、なんか口腔体操としても消化できるんじゃないかっていうふうに思うようになりまして、で、口腔体操の要素と脳を合わせた体操っていう感じで今行わせていただいております。
1: 改めてこの小鼓の音がチータプポということで、まあ、そこにまあ、よーとかね、おーともそんなもう沢田さんの前で自分で言うの本当に恥ずかしすぎるんですけれども、番組ではですね、かつて東京の、かつてと言いますか、東京の介護って素晴らしいグランプリ、これをですね、毎年開催、そしてご紹介をさせていただいております。こちらで2025年では入賞をされた台東区の社会福祉事業団では、このチタープポ体操とお楽しみカフェということで、地域連携活動プログラム、こちらが見事入賞ということでですね、広がりを見せ始めているということで、まあ、我々もですね、このチタポ体操、ぜひ、負けじとご紹介をこれからもしていきたいなと思っているわけなんですが、今いただいたように、まあ、いわゆるエビデンスという部分がですね、まあ、この医療や福祉の世界というのはとても重要ではないか、そしてそれを今、まあ、小鼓の世界で終始という形でね、進まれた一方で、まあ、このチタポ体操、まあ、まずは楽しめるということと同時に、今後はエビデンス、いわゆるこういったものが本当にしっかりとですね、効果を発揮するんだということも我々、ご紹介をさ、もしていきたいな。まあ、まずとにかく楽しんでやろうよというところはもちろんなんですが、まあ、このあたりのこういった、まあ、活動の現在の内容、そしてこれから、まあ、それがどのような形で、まあ、仮説も含めてですね、進んでいこうとしているのか、このあたりについても、解説をいただいてよろしいでしょうか。
0: はい。ありがとうございます。先ほど言ってくださったように、チタプポ体操はまず、機能訓練を続けたくなる文化体験へっていうのがコンセプトになっています。で、これは私の実体験なんですけれども、リハビリをしてた時に何よりも支えられたのは、医療スタッフの方々の何気ない声掛けなんですよね。で、一人ではないっていうふうに、感じられるっていうことがすごく大切だというふうに考えました。で、日本では孤独を感じている人は約4割というふうにも言われていまして、直接的なつながりが薄くなっているのかなというふうにも感じます。なので、人とつながる仕組みっていうのをチタプポ体操では一緒に設計しています。先ほど、言ってくださったように、東京の介護って素晴らしいグランプリで入賞させていただいた、台東区の特別養護老人ホーム、谷中間サロンさんでの取り組みでは、最初にチタプポ体操、口腔体操をした後に、お楽しみカフェで、みんなで終わった後にお口から摂取して、ご飯を食べながら談笑をするっていうコミュニティ形成の場を、設けました。チタプポ体操っていうのは、アートの要素が、まあ、加わっているので、訓練しているっていう感覚が薄れて、なんか純粋に楽しいっていうふうに言ってくださる方が多いんですよね。で、それから、必ずグループで実施しているので、参加者同士が自然に顔見知りになったりして、チタプポ仲間みたいなのができていって、で、そこで、友達ができたとか、実際能を見に行ってみたいとか、いう声とかも、たくさんいただけて、体操の枠を超えて、文化への関心とか、社会参加につながってるんじゃないかな、というふうにも、考えています。で、エビデンスについては、本当に確立するのが急務だというふうには思っていまして、私の今の状態としましては、既存の研究で破裂音というのが口腔菌に、いい効果があるというふうに求められているのを活用して、その同構造である、チタプポという音を使って体操しているという形なんですよね。で、これを、チタプポ体操独自の、エビデンスが欲しいというふうに思っています。で、もちろん認知機能とか、嚥下の機能の評価っていうことも、大切なんですけれども、ゆくゆくはこういうコミュニティとか孤独をなくすための、にどのような評価が得られたかっていうような、評価項目も、得られたらいいなというふうに考えております。
1: この能楽であったり小鼓というところからさらに、まあ、我々もね、この社会課題の解決という部分に大きく掛け算で、

化学反応が起きるというこの取り組みは素晴らしいなと思うのと同時に、だからこそもっと農学とか小鼓の世界にも私自身は少なくとも触れてみたいな、魅力というものがあるのであれば少しでもこう学びたいなというふうに思っております。澤田さんが今ね、若きリーダーとしてご活躍はされているわけですが、どのような、

0: ものですね。中でどうしてそこまでこう没頭することになったのか、これは伺い知れるところまでは少なくともですね、我々も学びたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
1: ありがとうございます。もともと私、能に触れるきっかけになったのは、小学生の時の子供の音楽教室に参加したのなんですけれども、夏休みの前に学校で催し物の紙が配られて、それに載ってたっていう感じなんですけど、で、私は能っていうものが知らなかったので、親に能って何って聞いたら、まあ、和声オペラだよとか、賛美歌に近いよっていうふうに言われまして、うち実はカトリックで、賛美歌を歌ったりとか、ミサで寺社をずっとしてきたので、これが日本に置き換えるとどういう感じになるんだろうっていうふうに、そういう興味本位からまず参加しました。で、もう全然イメージと違って、とても実際にやってみるととても面白かったです。で、それとその時教えてくださった先生がすごくかっこよかったので、普段しない動きというか、本当に体感がすごいっていうか、もう本当に素敵だなというふうにその時は感じていました。で、ちなみに、その時は歌いや姉妹だけで、小鼓は一切やってなかったんですね。で、まあ、大学で実際に能を学ぼうっていうふうに思ったのは、まあ、いくつか理由があるんですけど、一つは私高校に行かずにずっと映画を見る生活をしてまして、で、特にアンドレイ・タルコフスキーとかみたいな、なんて言うんだろう。なんかうまく言えないんですけれども、言葉少なに感じる感じっていうか、ちょっと説明的ではないような映画が大好きで、なんかちょっと能っぽいなって思っていて、で、能もなんか連想ゲームみたいな一つの言葉で、その言葉をいかようにも捉えられるような、このワードセンスがいいというか、なんかちょっと井上陽水さん的だなとちょっと私は思うんですけど、そういうとこが魅力的だなというふうに思っておりまして。で、大学で、まず実技で能を学んで、で、大学院から映像研究科っていう、映像を作る専攻があるので、で、大学院から映像行こうかなと思って、まずは芸大で能を学ぼうと思って、で、最初に申し上げた、子供の音楽教室の時にお世話になってた先生に、小鼓の先生を、紹介していただいて、で、それはなんでかっていうと、その能楽教室の先生が、そこの、小鼓専攻をご卒業されていて、で、小鼓やってみたらって言われて、とても素敵な先生を、地元広島なんですけれども、広島で紹介していただきまして、で、その先生のお稽古が楽しかったっていうのと、あと、小鼓っていうのは、まず、音を、こう、鳴らすのも難しいんですよ。で、なんか、音を鳴らせたら、またいいんですけど、で、その次の段階、この音をより良い音の音色に変えるっていう行動があって、で、またさらに行くと、これを能の謡を生やせるような、その場に合った音だったりとか、掛け声にするっていう行為が本当に難しくて、でもなんかその感覚、未だに理解できないんですけど、なんとかそういう感覚をこう掴みたくて、で、今、どっぷりハマってるっていう感じです。
0: もうこの辺りにやはり東京芸術大学にはね、もちろん変わった方が多いというのを知らないわけではないんですが、アンドレイ・タルコフスキー、まあもちろん多くの方は巨匠としてご存知かと思います。まあソ連のね、本当に、ただお亡くなりになられても半世紀近く多分経っている、まあ映像の詩人と呼ばれるね、巨匠ではいらっしゃいますが、こういったところからの高校時代に、まあ様々な、なんていうんですかね、この能にどっぷりということはもちろんなんですが、いろいろな文化や芸術やそういうものにこう触れる中で、よりこう醸成されていった、まあ一つに今日はご紹介ということで、チタプを体操をご紹介させていただいているということと、またね、やっぱり、まあ最近、まあ我々も教育関係は遅まきながら去年からですね、この番組でもお届けをしていこうということで、まあ私も、公益財団法人の未来教育研究所というですね、ところで、まあ客員研究員ということで4月から、関わらせていただく中で、まあやはり教育、まあこれね、かつては、もしかすると不登校、これはダメだ、学校に戻さなければいけないというような、まあ価値観もあったと思いますし、まあ決してそれがね、 時代時代もあったと思いますが、今は、まあ、どういう場面でも自分自身が学ぼうと思えば学べる場所もございますし、

0: だからこそ新しい想像力が発揮されるということもあります。一つの教育のあり方もですね、この今、佐田さんからお話をいただけたのではないか、一つね、こういったものを、かけるものを見つけたということを、見つかるんだということも、これは声を大にして私たちも発信をさせて本当にいただけたことはありがたいなというふうに思います。このチタッポー体操 AI、先ほどね、生成 AI などのお取り組みについては少しだけご紹介しましたが、さらに発展的なアプリケーションなどを含めた、このテクノロジーを掛け合わせた実践例もあられると伺っております。具体的な取り組みを教えていただいてよろしいでしょうか。
1: はい。現在、チタプポ体操では AI を活用した診断アプリの開発を進めています。これによって何がわかるかというと、まず一つはフレイルの状態を気軽にチェックできるということです。このアプリは、プポプポチタプポっていうのを3回言っていただいて、その様子を動画で撮影する。で、それをこの診断アプリにかけて、映像認識と音声認識のところから、唇の動きとか、音の強さとか、呼吸の安定性とか、そういうものを測っていくっていうアプリになります。で、今まででは、自分の状態が、わからないまま、なんか病気とか進行したりとか、何か機能が衰えていったりすることも多かったかもしれないんですけれども、日常的に簡単に、確認することで、健康への意識自体が高まっていくというふうにも考えています。で、もう一つ大きいのは、継続できる仕組みを作れることだと思っていて、こういうその機能訓練の体操であると、即効性がないんですよね。ただ、続けていくことに価値がある。なので、ここに AI によるフィードバックを加えることで、自分の変化が見えるっていうところと、少しずつ良くなっているっていう実感とかを少しでも持てると、感覚的な体験と、テクノロジーによる客観的な指標、の両方から動機づけできるようになるのかなというふうに考えています。で、将来的には、体重計で、体脂肪とか筋肉量とかが測れるように、専門の機器や医療機関に行かなくても、簡易的ではありますけれども、このアプリでエビデンスを確立してチューニングした上で、口腔機能とか、嚥下の機能の評価が、簡単にチェックできるようになると、より健康につながるのではないかな、というふうに考えています。
0: このアートであったり文化芸能というものはなかなか、ビジネスとしては成立しにくいのではないかという印象もやはり持っております。いろいろな思いが錯綜もしているのではなかろうかなとも思います。このあたりの、いわゆるビジネス的な部分をアートとどう掛け合わせていこうとされているのか、これもご開示いただける範囲にはなろうかと思いますが、伺ってよろしいでしょうか。
1: はい。チタプポ体操は、去年、東京芸術大学と、株式会社サイバーエージェントの助成のもと、1年間させていただいたという経緯がありまして、で、その助成金の枠がビジネス化という枠だったんですね。なので、サイバーエージェントさんがされてる CA シップというプログラムで、どういうふうにビジネス化していくかっていうのを2ヶ月に1回考えてプレゼンをするという機会をいただきまして、で、実際にチタッポ体操をたくさん多くのところで実施させていただいたっていう感じなんですけれども、まず苦労してる点では、日本では、特にアートとか文化の価値がまだ十分に経済的な価値として認識されてないのかなというふうに感じています。で、生活コストも高いこの社会の中で、どうしてもまず生きていくために必要なものっていうのが優先されていて、文化や芸術のような心の豊かさに目を向けられる余白がちょっと少なくなってるのかなというふうに思います。ただ一方で、笑顔とか、喜びとか、感動といったものは、本当に人間の生活にとって不可欠な要素だとも感じていまして、で、その中でアートをビジネスとして成立させようとすると、やっぱり一番難しいのは価格の設定かなというふうに思います。で、アートや体験の価値は、どうしてもその定性的な、部分であって、どれだけ心が動いたかっていう部分なので、そこに適正な価格をつけることがそもそも難しい。 で、これ

0: これは裏を返すと、まだ社会の中で価値の共通認識っていうのが形成されていない領域なのかなというふうにも考えています。ただ、ヒントになるのは、例えばお茶とかお花とか英会話とか料理教室のように生活を豊かにするために、そういう教室とか、お金を払うっていう、そういう文化はすでに存在しているので、チタプポ体操も単なるその健康訓練とかだけでなくて生活の質を高める習慣として位置づければ適正な価値の理解は広がる余地はあるのかなというふうにも感じています。で、さらに、フレイル予防とか口腔機能の維持に関するエビデンスをちゃんと確立できたら、個人の楽しみだけではなくて、医療費の抑制や介護予防といった社会的コストにも影響する可能性があるのかなというふうにも見ております。ただ、個人が無理なく通える値段で、エビデンスが取れたらば、行政とか社会全体がそれを支えるような仕組み作りになることを目指しています。で、ただ、参加してくださる方は、本当に、継続して参加してくださったり、話す機会が増えたとか、友達ができたとか、そういう声が生まれているのは、非常に大きな手応えだな、というふうに感じています。
1: 確かに本当に成熟した、そしてね、もちろん世界に誇る我々日本に住んでいるわけですが、もしかするとこうした、私が言うのは本当におこがましいですけれど、アートであったり文化であったり、こういったものに対する、いわゆるビジネス的な観点からすると、まだまだ、少しね、覚醒の感があるというところは、今いただきながらあるかもしれないなと思うのと同時に、一方でやっぱりこの伝統芸術も含めて、例えばね、今いただいた口腔ケア、そして、例えば誤嚥性肺炎が、これでね、劇的に減る、なんということになれば、医療費、介護費、かなり大きな削減につながっていくということにも、これ、たった一個のね、部分だけでもなるわけですから、これがね、孤独というものが、自宅を体操、そしてそこで社会、活動をするということによってなどなどなどなどなんていうふうに加えていきますと、場合によってね、最近ではソーシャルインパクトボンドであったり、いわゆるこれだけのしっかりとした医療費や介護費を削減したから、だったらこれに削減した分の効果をしっかり投資した皆さんにお返しするといったシステムであったり、いろいろなですね、取り組みがあります。こういった部分が、いわゆるボランティアであったりですとか、そういう部分だけでは、ボランティアが悪いというわけではないんですけれどもね、それだけではなかなかやはりご飯が食べていけないという部分もございますので、ぜひこういったね、アート、そしてビジネス、もっと言えばこの社会の認知、社会の応援、一緒になってこういった文化芸能、そして、社会を作っていくという、意識、こういうものもですね、我々今、本当にこう、佐田さん、若きリーダーから教えていただいたなというふうに思います。本当にね、まだまだまだまだお話伺いたいというところではあるんですが、なんといっても、これからまだまだやりたいこと、やれることが、これ、いっぱいあるんだなということを、こうね、切々と訴えてくださっているのではないかとも感じております。今後、伝統芸術、芸能、そしてこの社会、人々、今回はテーマ一つ、健康ということではありましたけれども、澤田さん、ご自身がさらに今後、例えば取り組んでいきたい、未来の、ビジョンであったりですね、今回はチタッポ体操ということを中心にお話を伺いましたが、もしこれご開示いただける範囲で、いわゆるこの伝統芸能という形でもですね、さらに発展をご自身成長されていかれると思います。ご自身におけるこの、未来のビジョン、形、最後にリスナーの皆様へのメッセージという形でいただいてよろしいでしょうか。
0: 私自身はもっと脳の小鼓をうまくなるように精進していこうというふうに思うんですけれども、今後は伝統芸術を鑑賞するものからより多くの人が体験するものに変えていきたいというふうに思っています。で、チタプポ体操はその一つの入り口というふうに考えていて、この文化を通して年齢関係なく、無理なく体と向き合い続けられる習慣っていうのも同時に作れることを目指しています。で、ちょっと少し大きな視点で見ると、伝統文化と社会と健康っていう、今日はこの3つのワードが出てきたと思うんですけれども、これはそれぞれ課題を抱えていると思っていて、例えば伝統文化だと継承者の不足とか鑑賞者の減少で、社会は高齢化社会だったり、グローバル化の中でのアイデンティティの問題だったり、健康は平均寿命と健康寿命とのギャップといった課題があると思っています。私はこの3つ を別々

0: 別に解決するのではなくて、お互いに補い合う関係性として設計するのが理想だと考えています。例えば健康のための活動として文化に触れることで、まあ、結果的に伝統芸術に興味を持つ人が増えて、それが文化の継承にもつながっていったり、で、また健康で活動的な人が増えることで、社会全体としても支える基盤も強くなるのかなというふうに考えてます。伝統芸術っていうものはもともと昔の人々の感情を歌とか芸術として昇華してきたものだというふうに思っています。で、それを現代で日々の生活を豊かにする形で再び生きて、で、それがかつフレイル予防だったり心身のケアにとして機能していくことができたら本当に素晴らしいなというふうに思っています。とにかくアートというこの文化というものが特別なものじゃなくて、日常の中で人を支えて社会を循環させるインフラになる、そういう未来を作っていけたらいいなと考えています。
1: 私たちもまずはこのね、チタポー体操をぜひ多くの方にして、さらにいただきたいと思いますし、私自身もこの能楽小鼓の世界に魅了される一歩をですね、踏み出したいと思いますので、ぜひこの点はお教えていただくことばかりにはなると思いますけれども、ぜひこの点もご指導いただき、そしてね、リスナーの皆様と一緒にですね、この能楽小鼓、そして文化伝統芸能、こういったものもですね、学び、我々としては発信を続けていきたいと思いますので、今回ご縁に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 本日はチタッポ体操主催者であります、真田純香さんをお招きしてお話を伺いました。貴重な時間、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.i

info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本の触れ合い会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせや触れ合い遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター食いしん坊ゴリラ大型紙芝居下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797. Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
1: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
0: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
1: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
0: Peace

0: 797 Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 今日の音、日の用心、表紙儀。
4: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学区の年末警戒、立正消防分団によって行います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。日の用心。火の用心。
5: In the winter of Kyoto, people clap two blocks of wood together as they walk around the neighborhood at nightfall and call attention to fire prevention.
4: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学区の年末警戒、立正消防分団によって行います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。火の用心。火の用心。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM。
3: 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名と、あなたの好きな番組名を書いて、お電話で、京都075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都075-253-6901、または E メールで、info@radiocafe.jp まで、番組表を希望と書いてどうぞ。
4: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
5: 京都防災インフォメーションです。今年に入り、京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないために、タバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したり、イオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また、放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど、放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp。

office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio CafeYou're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.
3: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

FM 79.7 兆赫京都三条收音咖啡是由 NPO 京都地方自治团体广播电台运行。

0: 797FM。
1: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
3: 797FM。

0: ただいまから防災機器のテスト信号を発信します。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日、18日、午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都

じめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。 メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。

0: なんか全部を写すことができる。で、しかもなんか、なんていうかな、そうですね。で、非常にこう、細かい画像が作れるんで、なんか取り回しがいいから、ついでに何かをいろいろ見たときに、すごく都合がいいんですね。さすがにバイト中に、なんかフル装備のカメラみたいなで持っていくと、まあ、クビになっちゃうんで、そういうことはしないで、うん、ちっちゃいカメラで、うん、まあ、その怒られないようなカメラを持って、そのなんかもう iPhone だねみたいな、うん、そこまでではないですけど、うん、まあ、そういう延長線上で許容されるようなカメラとかを持って歩くと、
1: うん、そういったこう撮りたい写したいものがあって、うん、それに合わせたこう画角というか重合比にするみたいなことで、うんうんうん、展示会では割と珍しい。
2: なんか多分その意見が分かれるところなんだろうなと思って、つまりさっき社会派って言っていただいたんですけど、うん、つまりその真実を写すとか、うん、あの加工することは良しとしないとか、まあ多分いろんな立場がそれぞれあるはずで、うん、そこに対して多分西田さんはこうするって決めた方法論があって、それが形になってると思うんですよね。なんかその辺どうですか？
0: そうですね。なんか一枚で、なんかその、要は加工しないで生のとかって、うん、ありのままを伝えるんだとかって、うん、で、それが真実なんだみたいな話も、まあ昔はよく言われてた、昔ってあえて言いますけど、うん、なんか、でもなんか今、加工ってすぐできるじゃないですか。で、まあなんか AI も出てきちゃって、なんか本物かどうかっていうのがよくわからない。そのどこまでが本物かっていうのも全くよくわからない状況になった時に、なんか結局できるんでしょっていう話がすごい出てくるんですよね。なんか加工してないかどうかって、その言ってる人のことを信じるしかないっていうか、まあ後々すごく詳細に分析できる、まあツールが出てくるかもしれないけど、基本的にはその言った人が嘘ついてないかどうかっていう話になってくるので、じゃない、そういう時は僕はもう加工してますってちゃんと言うと、まず。加工してるけど、本当にこうでしたとも言うっていう感じですね。うん、なんか、このラインっていうか、俺を信じろじゃないですけど、なんか、でも、ここで、なんか、例えば今、僕はこうでとかってしっかり説明できることで、でもまあ、本当にそうだったんだろうって多分思ってくださると思うんですよね。で、なんか、そんなに僕はうさんくさい喋り方してないと思うんで。そう、だから、そういうことで、だこの人はこう見たんだなっていうことが大事で、なんか、写真家というか、まあカメラを持ってる人がこう見たんだと。そしたら、その、こいつはこう見えるけど、私はどう見えるんだろうとか、なんかそっちが重要で、なんか実際にそうだったとか、なんか、なんだろうな。うん、そうそう、機械がそう映したからきっと真実なんだとかっていうのは、なんか今はもうちょっと別の問題になってるかなと。特にもう、なんかスマホとかでいろいろ簡単に加工できるっていうような時代になった今は、そこはあんまり重要じゃないような気がしてて、もうちょっとこう誰かがこう思って相手はこう思うとかっていう、なんかそのツールとしてなんか写真っていうのが今は重要なんじゃないかなと思ったりもしてると。
1: そういった姿勢で撮ってて、こうさらに展覧会をする、今回関西初の西澤さんの、うん、個展になるわけですよね、うん、その展覧会をするときにこの写真を持っていこうとかもまたさらにこうあると思うんですけど、なんかそこ辺のこうなんやろう、こう見てほしいなみたいな思いってどの程度、こう西田さんどうですか？
0: なんか日本全国行ってるなと思ってほしいですね。なんか
1: そうなんだ、
0: そう、いろんなとこ行ってるなと思ってほしいですね、はい、でさっき言ったのとつながるんですけど、やっぱこうなんですかね、ここだけ狙っていってる感じにやっぱしないようにしたいというか、なんかこういろんなとこ行ってたまたまこれを選んでるんですっていうような見え方にしたいというか、なんで割とこういろんな場所を撮ってるように見えるようなセレクトをしてると、
1: まあ、地域も含めて、
0: ね、簡単に言っちゃえば、まあ、関東だけに偏りすぎないようにとか、まあ、それこそ本当に戦争のことだけとかっていうふうにあまりなりすぎないようにとか、なんかそういうことはしていると思います、
1: うん、ありがとうございます。あっという間に、後半に移るんですけど、その前に、はい、ミュージックブレイクでお届けしますのは松田聖子を選んでいただきました松田聖子の風立ちぬです。

0: 12の3畳ラジオカフェ、本日は西澤聡さん、長谷川新さんのお二人にお越しいただいて、古典西澤聡世界無名戦士の日についてお話ししております。長谷川さんからここで改めて古典について、はい、少しおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。ご紹介ください、
1: は
0: い。
1: ちょうどそうですね、会期は4月の半ばに始まって5月の24日日曜日まで開催しています。で、場所が京阪五条出てすぐのところに半米府さんっていうお麩のお店があるんですけど、半米府さんの、はい、で1階はいろんなお麩売ってて、うん、3階はそのお麩使ったカフェがあって、でその間の2階が実は展示会場になってるっていう場所になっています。で、まあ、なのでというのもあるんですけど、うん、ほぼ毎日やってまして、土日はもちろん月曜も火曜もやってて、水曜だけ定休日ということになってるので、で、ちょうど半兵衛さんのお店やってる朝10時から、夕方の5時までやってますので、ぜひお越しいただけたらなと思っています。で、さっきの話の続きにもなるんですけど、
0: はい、
1: そういう場所なんですよ。なので、1階はお風売ってて、で、なんかちょっとクラシック音楽とか流れていて、で、階段をこう登っていただくと展示会場に行くので、実はその、まあ、映像作品もあるっていう話がありましたけど、
0: はい、
1: 普通なんか多分写真展見てるとこ、シーンとして一点一点写真見るってなると思うんですけど、うん、まあまあいろんな音が鳴ってたりとか声がしたりとかざわざわしてたりとかで、すごい景色も良くて、ガラス張りで、なんか多分会場の半分ぐらいガラス張りなんですよ、
0: うん、
1: もうすごい外の風景を見えて、
0: 鴨川も
1: 見えて、見えますよね、はい、そうなんですよね。すごい今緑が綺麗で、って場所での写真展ってすごい僕もやりながらワクワクしてて、はい、
0: もう開催が始まってますけれども、はい、その企画をしていった時点からこう実際に始まってみて、何かこう思うところみたいな、長谷川さんから
1: 僕からですか、
0: はい、なんか意外だったなとかその、うん、なんか準備大変でした？
1: ああ、いや、結構ね、スケジュールはこうギュッとしてたんですけど、うん、実は去年東京でも西澤さんと一緒に個展をやっていて、で、すごい手応えがあったっていうか、すごいいろんな人が来て、いろんなことを見たり感じたり言ってくれて、そう、感想がすごい多い展覧会で、僕が今までやっていろんな展覧会の中でも、本当に感想が多い展覧会で、それはなんか何かがうまくいったんだろうなっていうことが気がしていて、で、それはまあ今日と今回もやってて、まあ確かに本当初日から、そのなんか開始2日で Facebook で長文のレビュー書いてくれる人とか、まあ、トークイベントもいろんな方が来てくれて、終わった後もいろいろ話せたりとか、なんかすごい、楽しく、いいスタートを切れたなとは思ってます。
0: はい、そうですね、今トークイベントっておっしゃっていただいたけど、うん、会期中にトークイベントがあるんですよね。
1: はい、その誘導がめっちゃ素晴らしい。そうですね、5月の23日に、の土曜日に、久保かすみさんという、写真の研究者の方、お呼びして、西澤さんと久保さんで、お話をいただく予定です。夕方の3時から4時15分までやるので、ぜひお越しいただけたらなと思います。
0: まあ、こうやって西澤さん長谷川さんと話してても思うし、トークイベントを作るっていう作り方も含めて、すごいこう写真ってシーンと見て深めるっていうよりは、うん、めっちゃ対話の多い回なのかなっていうふうに、うん、話これまで聞いてて思ってたんですよ、うん、何やろう、こう写真を

0: 元にめっちゃ話せるみたいなところっていうのは結構意識されてらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、なんかまあ自分も行ったことあるとか、なんかそう、ここ実際こうでしたとかって言ってくれる人が結構いて、まあ、それも全国取ってるっていうのがまあフックになってそうなったのかなと思うし、あとはまあさっき言ってた、さっきから言ってる見せ方の問題、こいつが一番上にいて、お客様はお客様の観客の方は下の劇舞台で聞いてる、何でしたっけ、客席で
0: そうやって成長してるみたいな、
1: なんかそういうことではないっていうことをどうにかして、なんかいろんなあの手この手でやってるつもりではいて、
0: わあ、結構写真ってそうです、まあ、作品行く時のハードルの高さでもあると思うんです、その辺のこう分からへんから教えてもらいたいって思っていくし、行く側としてもなんかこう対等じゃなさみたいなのっていうのは、まあ、ラジオをやっててもそれは取り除きたいなと思うし、多分長谷川さんたちが日頃接してるいろいろなものでも、その辺をすごくこう意識っていうか取り除くみたいなところをやってはるんですよね。
2: そうですね、そうだからさっき社会派って言っていただいたのは、なんか別に間違ってない、もちろん間違ってなくて、でもその社会派じゃない時も人はあるじゃないかみたいな、そのずっと24時間社会派で居続けられないし、ただそのある時グッとこう社会派的に真面目に考える時もあれば、なんとなくそれを一旦ちょっと保留じゃないけど、生活の脇になんか置いておいて、まあ、ギリギリ忘れそうになるぐらいの時もまああると。普通に楽しい友達と楽しいとか、それどころかな、ちょっと親とちょっと揉めてて、みたいな時とかに、そんなことは、それよりもちろんこの話が大事なんだと分かりつつもっていう、なんかでもそこも全部ごろっと、肯定するって言うと偉そうですけど、そう、現にそうなってるよねっていう人って。
0: あるよね、すでにそういうのが。
2: で、そういう時って、じゃあその人は不真面目な人なんですかとか、ふざけてるんですかとか、あるいはなんか笑っちゃいけないんですかっていうと、必ずしもそうじゃないはずだっていう、なんか展覧会の中はじゃあそのすごい真面目な社会派な空間だけにしたくないなっていうのはあるし、でも何も考えないんですよみたいな、自由に見てくださいみたいな無責任なこともしたくないっていう、その間がなんか多分西澤さんの一つ一つの判断だし、多分来た人がなんかそれを自分で見てなんか何かしら判断できるようにしたいっていうのは多分割とずっと言ってたりしますね、西澤さんも。
1: そうですね、なんか取材してて、なんかこういうなんか歴史的に深刻な事件があった場所で、が公園になってたりして、で何にも説明がないというか、あんまり隅っこの方に説明してあるだけとかだって、なんか最初怒ってたんですよ、僕。こんなちゃんとしないと、こんな大事なことをなんでわからないようにしとくんだって思って怒ってたんですけど、なんか実際住んでる人はどうかって感じたら、これやっぱ公園として普段は楽しく使ったりもできないとダメだっていうことに気づいて、やっぱいつでも悲しい気持ちっていう風にとか、いつでもシリアスな気持ちになってるだけじゃなくて、そういうこともあると、そういう時に絶対そうなれるようなスイッチだけ作っておけばいいんじゃないかなっていう、なんかそういうことを気づいたりして、なんかそれがまあ写真展にも生きてたらいいなと、
0: 写真展のその、 あの最初の文章にこう見ることについての文章があったんですけど、あの見てそれをどう受け止めるかっていう、受け止めなかったことも含めて受け止めるっていうことを、こうなんやろ、与えるわけでもないんですけど、それもほんまにそれこそその状態がある場所になってるんだろうなと、そんな想像しました。
1: こうまあ皆さんに自分で考えて、私はこうだっていうふうになんかこう思ってもらえたらいいかなと。
2: はい、
0: あっという間にお時間が来ました。
1: もうあの時間をずっと見てて、
0: もうすぐ終わるから、
1: これで合ってるのかな。
0: 本日はお二人どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 79.7 Radio Café.
1: 79.7 de FM Radio Café.
2: This is 797 Kyoto Community FM.
3: 皆さんこんばんは、アッシーです。本日はですね、株式会社アップリンクの代表取締役、園村正史さんにご出演いただけることになりました。園村さん、本日はよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: もう園さんと知人の紹介でお会いさせていただきましたけれども、
4: はい、
3: まあ実際にすいません、園さんと呼ばせていただいているので、もう園さんと今日も呼ばせていただきたいですけれども、
4: はい、ぜひお願いします。
3: まあ、私自身が園さんと、まあ、異業種交流会とかいろんな場で、まあ、お酒を飲んだりとか、うん、そういったところでお話をいろいろとさせていただいたり、うん、園さんのお姿を見てきたときに、ああ、なんかいつもシステム系の、エンジニアのバリバリの人なんやろうなと思いながら見てたんですよ。もともとね、お仕事がシステム系やからっていうのはもちろんあるんですけど、うん、そうですね。はい。ただ、なんかいつもなんか頼りになる人やなっていうふうに、デジタル系のこういったところって、
4: はい、
3: はっきり言って得意じゃない人多いじゃないですか。
4: そうですね。まだまだ。
3: ですよね。
4: はい。
3: ってなった時に、知ってある人って神様みたいに見えるんですよ。
4: なるほど。たまにお客さんから言われます。
3: そうですね。はい、なので、もうぜひですね、もう園村さんに、この、会社の話もそうですけど、じゃあなんでそんなね、その匠の、システムの匠の人になっていったのかとか、その辺のところをぜひお伺いしたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、
4: はい。はい、よろしくお願いします。
3: そしたら早速なんですけど、はい、園さんの会社のその事業の内容を簡単にご説明いただいていいですか？
4: はい、弊社は、システム開発ということでさせていただいてて、はい、まあ、主に B2B、お客さんが、会社さんをやられているところ、はい、で、まあ、そのお客さんに合ったオリジナルのソフトを作るっていうところがメインでやらせていただいてます。
3: はい。はい、そのシステムっていうところで言った場合には、まあ、言うたら会社の、まあ、いわゆる後ろ支えというか、その管理とか、そういったところも含めて、サーバー系やら何やらかんやら、そういったものを一切合切受けてはる人みたいな。
4: そうです。
3: そういう感じですか。
4: は
3: い、
4: そうですね。
3: でも今のこの株式会社アップリンク自身は、もう10年ぐらい、ね、
4: そうですね、
3: 今11
4: 期目が終わろうとしているところですね。はい、
3: でも社員の方ももう4人ぐらいおられてっていうようなことも伺いましたけど、
4: はい、
3: 主にやっぱり近畿圏ですか？
4: お客さんですか？
3: お客さん
4: は結構もういろいろです。
3: あ、そうなんですか？
4: はい、
3: 別に関西関係なく、
4: もう関係なく、はい。
0: ラジオでの放送はここまでです。続きは YouTube で聞いていただくことができます。 YouTube の検索窓でカタカナでエトワール、続けてひらがなでいつもと入れてください。星印のアニメマークが出てまいりますので、そちらをクリックいただきご視聴ください。合わせてチャンネル登録もご検討ください。それでは来週もお楽しみに。 You're listening to 79

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 私は京都市中京区で京都電工株式会社という電気店を経営しております川村泰造と申します。ラジオカフェの正会員になって早いもので10年を超えました。ラジオカフェというラジオ局の一番の魅力は何といってもまず誰でも参加できるというところです。普通ラジオ局の正会員なんてとってもハードルが高くて、自分にはとても無理だとか縁がないとか思いがちですが、決してそんなことはないということです。多くの先輩たちが自由で楽しい放送局を作り上げてきました。皆さんも私と同じ正会員になってみませんか。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

ート防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp/ch。
2: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM

0: ちは。今週も始まりました、集まれ半径5メートル。この番組では皆様の半径5メートル以内の身近な存在の中から気づかなかった当たり前や新しい価値観をお届けします。お送りするのは株式会社アドナース、半径5メートルプロデューサーの辰岡音です。よろしくお願いいたします。では5月のゲストを紹介します。ネイリストの大森夏子さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではまずはじめに簡単な自己紹介からお願いします。
1: はい、ありがとうございます。大森夏子です。はい。そうですね、私は大阪の門真市っていうところに住んでまして、はい、今はですね、ネイルの資格や経験がなくてもネイルチップを作成して販売するまでをお伝えしている、ネイルチップアカデミーっていうのを、オンラインで、Zoom で、講座を、させていただいてるのと、大阪のその住んでる門真市ではネイルサロンと、ネイルスクールを運営させていただいております。
0: はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今、簡単にちょっとお仕事説明させてもらったと思うんですけど、実際にお仕事は、改めてこう何をされてるかお聞きしてもいいですか？
1: はい、ありがとうございます。基本的にはネイル全般をさせていただいてて、ネイルのお客様へのこう施術、爪のお手入れとか、手の手入れ、足のお手入れから、ジェルネイルまでさせていただいてるのと、あとはオンラインでそのネイルチップ、付け爪なんですけど、これを教えてます。ネイルチップ付け爪作れるようになって、販売もできるようになるっていうところを、伝えてるスクールを、運営させていただいております。
0: ありがとうございます。はい、ネイルを始められたきっかけとかってはあったりしますか？
1: 始めたきっかけは本当、でもちっちゃい時から塗るのが好きで、爪に。
0: で、自分でやられてたってこと
1: ですか？そうですね、母親のちっちゃい時、ないです。
0: あ、あります。
1: お母さんのマニキュア塗っちゃったみたいな。やりましたよね。女の子やったら絶対やったことありそうな感じで、そっからちょっと好きやったのかな。それで、
0: じゃあもう新卒でもご自身でネイルサロンをこう展開されていったっていう感じですか？
1: 新卒大学生の時にネイルをお稽古習い事みたいな感じで、その時まだこんなに主流じゃなかったので、お稽古みたいな感じで週1回習いに行って、で大学卒業してからはアパレルで3年間働いて、お洋服売ってて、その後にネイル業界、美容業界に、
0: なるほど。そこはもうほぼ、学校の時にこう通われていて、でご自身でもう始められたっていう形なんですか？どこかお勤めに？
1: 当時はそうです、サロンに、勤めました、最初は。
0: そこから何年ぐらい経てご自身でやられる形になったんですか？
1: 6年ぐらい勤めて。
0: すごい、じゃあ結構長い間、
1: 結構お世話になってました。ありがとうございます。
0: ご自身でやろうと思ったきっかけはあるんですか？
1: ちょっと結婚を機に、どうしようかな、働き方みたいなのを考えた時に、自分でやっとこうかなみたいな。
0: なるほど、なるほど。で、今までこうネイルサロン、ネイルたくさんやられてきたと思うんですけど、楽しかったなみたいな瞬間って何かあったりしますか？
1: そうですね、やっぱりネイルってこう自分の目で確認できる唯一の美容なので、お化粧したりしてもやっぱ鏡見ないと分かんないんですけど、ネイルってこうふとした時に目に入ってくるので、それをこうお客様が見て喜んでくださったりとか、これで1ヶ月楽しめるわみたいな感じで帰っていかれる姿見たりするのがやっぱり、
0: 私もネイルやってるんですけど、確かにありがとうございます。テンション上がります。で、逆にこれ大変だったなみたいなことはありますか？
1: やっぱり最初技術全然なかったので、もう大変なサロンだったので、もうクレームの嵐っていうか、そこが一番大変でした。帰りの電車のホームで泣いたりとかしてました。
0: ちなみにクレームってどういった内容のクレームが来るんですか？
1: やっぱ取れたとか、本当はこれ嫌とか、そこで言ってやみたいな感じなんですけど。
0: 本当は嫌だったみたいなのが電話で来るんですか？
1: 当時は本当は
0: あまり今だったらない気がするんですけど、当時はそういう感じだったんです。
1: そうです、当時はまだジェルネイルとかもなかったので。ここまでネイルが普及してない時代でした。
0: 楽しい話ありがとうございました。ではそろそろエンディングのお時間となりました。ここで半径5メートルからのお知らせです。半径5メートルのインスタグラムでは随時イベント情報を掲載しておりますので、ぜひフォローといいねをお願いいたします。 お店の場所は地下鉄市場駅にある烏丸京都ホテル1階で皆様のご来店お待ちしております。また大森さんによるワークショップも5月15日に開催いたしますので、ぜひご興味ある方はお越しください。本日のゲストはネイリストの大森夏子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではまた来週お会いしましょう。

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 須田藤博のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教室主催津田藤博がベース歴31年、講師歴16年の経験からベースがかっこいいジャズ&ソウルファンク系音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では関西で活躍しているミュージシャン、そして音楽関係者の皆様もゲストに迎えて楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は腕時計販売買取の米田屋の協力でお送りいたします。皆さんこんばんは、ベーシストの津田藤博でございます。ちょうどですね、もう京都の街はですね、もうちょっと春の感じになっておりまして、もうそれこそね、観光客の方もたくさんになっていて、盛り上がっているような感じでなっております。というわけで、今回はもういよいよ33回目になってしまいましたけどですね、よく続いたなと思いますけども、ちょうど33回、まあ2年とこれでしたらもう半年を続いてるのかな。もう最初の頃はですね、かなりたどたどしかったですけども、まあ今でもそんな感じでございますが、楽しくやってみたいなと思います。では今回のゲストはこれまた面白いですね。京都を拠点に活動するシンガーソングライター兼ボイトレーナー、そしてエッセイシストの堀桂さんでございます。
1: はい、よろしくお願いします。堀桂です。
0: イエーイ、イエーイ、
1: はい、
0: いやー、なんかいいですね。
1: いや、はい、ありがとうございます。
0: また素晴らしいミュージシャンも来ていただきましてですね、はい、堀さんとね、はい、また知り合ったのは結構前
1: ですね。そうですね、
0: 10年までは言ってないけど9年ぐらい前、
1: うん、それぐらいだと思います。本当にコロナ禍入る前、はい、
0: 手前ですよね。
1: はいですね、はい、ちょうどラララ西北ミュージシャンコンテストっていう西宮の音楽コンテストで、
0: はい、
1: 最終、
0: はい、
1: 確かそういうタイミングで一緒にそう共演したっていうのがきっかけで、はい、そこからコロナ禍経て、こういうね、なんかいろんな場所でちょっとあったりとかお仕事したりとかっていう、はい、ありがとうございます。 そんなご縁で、
0: はい、あれね、ラララミュージシャンミュージックコンテスト、うん、これで、ね、堀桂さんのグループ2人ノートがグランプリを取ったっていう、
1: はい、そうなんですよ、はい、いやもう本当に結成してその年に出した曲で、はいはい、グランプリをいただいて、ちょっと自分たちもびっくりしてて、
0: はい、
1: で確か2位が
0: そうなんです、準グランプリがうちらのところっていう形で、
1: そうなんですよね、はい、すごく、いやでもいい音楽コンテストだったなと、はい、思うんですけれども、そこからなんかシンガーソングライターとしてちゃんとこう曲を、はいはい、書くようになってきたなっていう人です。
0: はい、はい、じゃあざっとね、ちょっとプロフィールだけ紹介いたしましょうが、なんとね、徳島の鳴門出身で今は京都在住、
1: はい、そうです、はい、はい、
0: で、あとね、それこそシンガーソングライター、ご自身でも曲を書かれて、
1: そうです ね、ソロ活動でも曲を書いてます、うん、はい、
0: そしてあと、まあ、ボーカル講師、ボイストレーナーもやりつつ、はいはい、あと僕はちょっとやっぱりこれまたすごいなと思うのは、エッセイもね、うん、文才も多彩っていう形でなってまして、
1: 好きで書いているだけで、はい、そう書いていただいてます、
0: はい、はい、そしてですね、アコースティックユニット2人ノートのボーカルもやりつつ、はい、あとソロでも活動されてると、
1: はい、はい、
0: そしてですね、なんとちょうど今の時期になんと新作を出されたっていう話を、
1: そうなんです、はい、先週ですかね、はい、今の収録から先週なんですけども、ね、はい、4月の15日の水曜日に、はい、私の、堀桂としての名義では初になりますオリジナル EP 版、はい、マイアンソロジーという作品をリリースいたしました。
0: はい、
1: はい、
0: またあれですよね、うん、自分の名義で、ね、うん、出されるって、これはどういったなんか経緯でとかあったりするんですか。
1: そうですね、もともと私のソロ名義っていうのが、8年前に、同じくこれも今回もなんですけど、ディスクユニオンから流通させていただいてる、Leave Love Behind というアルバムがカバーアルバムでして、
0: はい、
1: でそこからその2人ノートっていうガットギターと歌のユニットを、はいはい、始めてオリジナルを書くようになって、
0: はい、
1: でそこではこう結構日常にあふれた幸せみたいな、はい、ささやかな幸せをテーマに楽曲を書くっていうので結構ハッピーエンドな曲を
0: そう
1: ほっこりした曲を書いていたんですけども、もともとのソロ名義で実は以前に出していた曲っていうのが英語洋楽で、
0: はい、
1: 結構こうダークな世界観。
0: いやそうですよね。
1: そうなんです。
0: なんか聞いてみて、はい、あ、なんか、うん、あれ、あ、英詞が多いしびっくりしたんです。

0: ですけども、
1: そうなんですよ、はい、なのでもともと結構その洋楽から割とインスピレーションがあって、はい、今のこう音楽活動をしてるっていうのがあって、はい、でそういうこうできた曲っていうのは二人ノートの世界観ではちょっと表現できないなっていうふうに思っていて、
0: はい、
1: でそこからこう書き溜めた曲っていうのを、今回ちょっと作品にしてみましたという、はい、経緯があります。
0: そうですね、はい、うん、はい、いやもうこれで例えばダークな感じというのは例えば歌詞の世界としてはなんかあったりはするんですか？
1: そうですね、なんか人間の結構こうなんていうんですか、あまり綺麗とは言えない感じじゃないでしょうか、はい、負の感情みたいなものっていうのは結構最終的にはこう結構大きな原動力になるんじゃないかなと思っていて、はい、でそこからやっぱこうなんていうんですか、こう音楽の世界でも何クソとかあのこういう風に自分も頑張ってるのに報われないみたいな、そういうところっていうのがどんどんこう時を経て、まあ、消化していって最終的にやっぱこうエネルギーになっていい方向に転換していくんじゃないかなと思っていて、はい、でまあそういうちょっとなんていうんですかね、暗い歌詞っていうのも結構英語に載せると割とリズミックに楽しく聴けるのかなと思って、うん、それでこう言葉にしていって、
0: あ、なるほど、はい、あ、そうなんですね、
1: で、そうですね、はい、うん、もう書いた時から結構私はあの音が乗ってることがもうコードもそうですしメロディーも歌詞も出てくるっていうことが多くて、
0: はい
1: はい、でそういう楽曲をもう今回あのラインナップで揃えたというか、
0: あ、
1: はい、
0: ですね、
1: 流れになってます、はい、
0: ちょうど6曲でしたっけ、うん、これね EP っていう形、
1: そうです ね今回は、はい、
0: なんかあれ、うん、アルバムとシングル、マキシシングルの間ぐらいっていうような感じの意味合いなのかな、
1: そう
0: ですね、
1: こういうの、なんとなくこうサクッと聴けるというか、いろんな人にちょっとやっぱ親しんでもらいたいっていうのが一つあったので、はい、まずはちょっと、手始めにというところで6曲、うん、の作品にしてみました。
0: いいですね、
1: はい、
0: あのこれね、このジャケットもなかなか、うん、あのおしゃれな感じでっていうか、
1: ちょっとエメラルドグリーン的な、でもちょっとかなり暗めの色で、
0: やっぱりなんか手に取った時のアートな感じがやっぱり感じられるのってやっぱりいいじゃないですか。
1: そう、すごくそうなんですよね、今回のこの写真もそうですし、はい、あとは結構その、SNS とかで出してるショート動画も、はい、ギタリストの伊藤俊平くんという私の同い年のギタリストがいまして、
0: はい、
1: その子にちょっと撮ってもらった写真がすごく良くて、はい、本来はあの実は写真あまり載せるつもりなかったんですけど、はい、それがすごい良かったので私がちょっとデザインをして、はい、載せることにしました。
0: いいですね、
1: はい、あ、嬉しいです、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 僕もね、もうそのもういろいろ聞いておりまして、うん、あ、なんか洋楽のね、はい、あの作品を聞いてるように近いっていうような感じの、なんかね、なんかまたいい感じの
1: おっしゃっていただきます、はい、はい、うんうんうん、
0: ね、アレンジもなんかすごい洗練されてるような感じがしてまして、
1: はい、
0: っていうやつでございますね、
1: う
0: ん、はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、うん、これ聞きどころとしてはなんかいろいろありますかね。
1: 聞きどころ本当にたくさんあるんですけれども、はい、今回本当にこう演奏メンバーに恵まれたっていうところが正直大きくあって、はい、でもともと私そのデュオで活動してたので音楽的なつながり確かにたくさんあったんですけど、一緒に演奏する機会っていうのがかなり少なかったんですよね、
0: はい、
1: でもそんな中でこう2人ノートの活動でちょっと一緒になったきっかけでシンガーソングライターの今田学くんという本当にもう賞も受賞して、はい、あの素晴らしい同じくですねあのシンガーソングライターなんですけれども、その子に出会って、でそこから2人ノートの活動をさらに通してつな、がった井高博明さんというもともと滋賀県の立東出身の、はい、あのそうなんですよ、ピアニストで今、
0: う
1: ん、あのオルケスタデラルスという はい、サルサバンドで、はい、あの、ね、ピアニストもされてます。で、その方と、2人、もう、この2人にちょっとお願いしたいなっていうのが、もうライブとか、あともう、こう、やりとりを通してすごく感じていて、はい、で、そこから繋がった、紹介してもらったミュージシャンと、はい、作ることができたので、もう、いろんな本当に、あの、ジャンル、ルーツミュージックを演奏してきてるっていうミュージシャンにこう囲まれて作ったっていうのが今回の本当にいい作品になった背景かなと思って、はい、いるので、ぜひもう全曲注目は、はい、してほしいと思ってます。
0: ありがとうございます、はい、ではまあ早速なので、はい、ちょっと聞いてみましょうか。
1: ありがとうございます。
0: このためにね、はい、ちょっとダイジェスト版という形で流しますのですね、
1: はい、
0: じゃあやりましょうか。じゃあ、はい、堀桂さんでマイアンソロジーダイジェスト版よろしくお願いします。どうぞ。

0: これはどういった曲でございましょうか。
1: これ Could I Be という曲なんですけど、はいはい、こうソロをリスタートするときに、はい、あの今田学君にちょっと相談して、その時曲が自分でちょっと新しくもう一曲なんかいいのが書きたいってなって書けなかったんです。そしたら今田君がちょっとなんか堀さんの声だったらこういうネオソウルみたいな響きちょっとイメージあるから、なるべくそういう曲をちょっと作ってみようで、はい、作ってもらって私が歌詞を載せたっていう経緯があります。はい、
0: お願いします。うん、

0: これもなかなかいいですね。なんかもうクールなコード進行もあるしね。
1: ありがとうございます。いいですね、これ自分でもなんかすごく瞬間的に書けた曲で、
0: はい、
1: はい、これこそまさにもう本当になんか恋愛の犠牲からこう自分はどんどんこう綺麗になっていくっていう、女の人の綺麗っていうのは結構恋愛のこううまくいかなかったところから芽生えてるんじゃないかなっていう、そんな作品になってます。はい、still believe
0: in something else for you。 アコースティックな、ですね。
1: そうです ね、
0: いい感じ
1: ですね。結構カントリーとか、あとはまあちょっと結構これはルーツ、
0: はい、
1: アメリカンルーツっていうのをすごく打ち出してます。で割と日本語のにすると結構内気な歌詞が実はついていて、ずっと言えずに自分の中であの時に言われた嬉しかった一言っていうのをもう一回聞きたいっていうので妄想を膨らまして、で あのなんか変に振る舞っちゃうっていう、そんなこの曲を書きました。はい。

0: あ、嬉しいです。
1: てかやっぱりあれですね、あれですね、うん、文学部だけあって発音がいいとか、ね、素晴らしい、
2: 嬉しい、ありがとうございます。そうですね、もともとその文学部でも少しだけなんていうんですかね、完全に文学っていうよりかは、はい、文学ももちろんやってたんですけど、はい、文化学とか、あとは発音の音声学をもともと研究していたっていうのがすごく大きくあるのかもしれないですね。
1: あ、すごいですね、はい、はい、うん、

0: ルーツが結構ねいい感じでござい
1: ますけども、はい、そうですね、もう本当になんかロックから、もう本当ジャズから、はい、うん、ソウル、カントリー、いろいろなこう要素を多分感じてもらえるんじゃないかなと思います。はい、はい、

0: はい、ありがとうございました。では、はい、ではお知らせに、いろいろ挟みたいなと思います。
1: 高級腕時計販売買取の米田屋。
2: 大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります。大阪の米田屋はもともとが質屋として出発しました。その後4代目の私米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくださればより高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
0: 津田藤弘のベース&ミュージックラボ。

0: 第30再会のゲストは京都を活動に活動するシンガーソングライター、ボイストレーナー、エッセイストの堀桂さんに来ていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 先ほどのマイアンソロジー、これまだ素晴らしかったですね、
1: うん、ありがとうございます。
0: これはどこで手に入るんですか？
1: これはですね、全国 の CD ショップでもオーダーしていただけるのと、あとは流通元がディスクユニオンという、CD 屋さんというかレコード屋さんなので、基本的にはそのディスクユニオンの店舗に行けば置いております。あとは通販サイト、アマゾンとか、もろもろいろんなところで検索していただくと出てきますので、ぜひよろしくお願いします、
0: よろしくお願いいたします、ではですね、せっかくなんでですね、後半はですね、やっぱり堀桂さんのちょっと内面に迫る部分という形でなってまして、他のねプロミュージシャンの方とかでしたら、やっぱりどうやってプロになったとかとかね、いろんなところがあるんですけど、
1: そうですね、
0: ここはせっかくなんで、シンガーソングライターのリリックの部分に焦点を当てたいなと思いましてですね、やっぱりこれ歌詞とか、あと詩集も出されてるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あと文章もね書かれているという形で、動画もあるんで、こういった詩集が、これはどういった詩集でございましょうか。
1: これが歌前歌語集っていう、もともともう歌詞ができるときって、私結構音がついて、さっきもちょっとお伝えした通り出てくるときには音が乗ってるっていうことが多いんですけど、音がつかずに出てきた、ネタ帳みたいなものを一度こう流れに沿って作品にしてみたいなと思いまして、でこの例えばちょっとした短歌とか、あとは詩みたいなものもそうですし、あとはエッセイもちょっとだけこう短文みたいなのが、大体200ぐらい載ってるっていう、あとはその今回出したマイアンソロジーという作品の、英語の曲なんで、全て日本詞と、あとはちょっとその作品のコラムみたいなのもちょっとつけて、今回、作品にしましたという、のが出ております。
0: すごいな。なんかでも、書く人はいるけど、やっぱりそこまで、やっぱり書籍まで持っていくって言ったらなかなかね。
1: いやもうでも今回は、でもこれは本当にそうなんですよ。昨年末にやったその、クラウドファンディングでも支えていただいた方のおかげっていう感じなので、ネタ帳が初めて作品になりましたという感じです。
0: すごいな。なんかこういうのね、本当。
1: ありがとうございます。
0: そんなにね、歌詞が出てこないというか、こういう、そういった文章とか、なんか歌詞の、それこそなんか松本ね、
1: 高橋さん
0: が、大好きだっていう形になってるんですけども、その辺どうやって浮かんでとか、いろいろあるじゃないですか。
1: そうですね、私の場合結構癖が強い書き方をしているかなっていう気がするんですが、言いたいなって人に思ったこととか、例えば何かやられた時に、自分の中で思ったことを即座に言葉にせずに、あえて1日置いて夜にその時に思ったことをまとめて書くっていうことをやっているんですよ、でちょっとそれが癖が強いというか普通にもう対面した時にその場で言えばいいじゃんみたいなことを、あえてもうその人に伝えずに自分の中で落とし込むっていう作業を結構毎日してるかなっていう。
0: すごいな。
1: でも出てこない日は出てこないんですけど、なるべくほんのちょっと、もう30文字とか50文字ぐらいでも必ず毎日何かを書くようにしていますね。日記ではないですけど、そういう、
0: いやでもね、それこそ桂さんのそのノートとか見てもね、独自の文才があるっていうか、
1: ありがとうございます、恥ずかしい、なんとなく
0: 本当ね、思ってましてですね、
1: ありがとうございます。
0: やっぱり音楽って、やっぱり結局その歌物ってその、ほら、音と、音程とハーモニーもあるけど、その半分はやっぱり詩じゃないですかね。
1: そうですね、歌物はそうですね、確かに、でもその音に乗らなかったものっていうのは、意外と結構言葉だけで強い響きを持っていることが多いなと思ってて、意外とそのネタ帳で書いてるんですけど、そこから曲になったものってすごく少なくてなんかこれずっとストックしてるのもったいないなっていう気持ちに、そうなってきたのがこうきっかけでこの本は出てるんですけど、
0: 確か歯磨きチューブがうんぬんかんぬんとか、なんかそんな歌詞っていうか、
1: 絞り出して使った慣れの果てみたいな、
0: 絞り出してね、
1: いや毎日使っているものこそなんか大事にしてないもの

0: ものだよなっていうことをちょっとふと思ったりとか、
1: はい、気づきがあるもんでね、本当、
0: なんかそうですね、そういうちょっとふと思ったこともなるべくノートもそうですけど、こうメモ帳、携帯のメモ帳にまとめて、で携帯のメモって結構その普段使ってる言葉が予測変換でたくさん出てくるんですよ、
1: はい、
0: なので私はどっちかというと本とかもなんかそのノートまとめるときも書かずに、
1: はい、
0: どちらかというと電子でたくさんこう書いて、はい、意外とこの流れで私いつもこの言葉使ってるなっていうのをストックするようにしてますね。
1: はい、ねえ、本当やっぱりあれですか、うん、そのあの特にね、それこそ、まあ、日常はあれですけど、うん、あの曲とかの話で言ったら、
0: はい、
1: あの恋愛の曲って、うん、そんなに恋愛エピソード自分ないんですけど、あれってどうやって出すんですかね。
0: そうですね、なんか完全にその恋に恋してみたいな、ね、そういう感覚ってもう30代になると全然なくなってるというか、
1: なんか自分の中でちょっと枯れてる部分がちょっと
0: 枯れてる、そうですね、はい、まあ、でもなんとなく昔にこう経験したことを思い出したりとか、
1: はい、
0: あと最近だと SNS でもういろんな人のもう生の言葉がどんどん飛んでくる時代じゃないですか、
1: はい、
0: そうなった時に若い子とか20代10代ぐらいの子が書いてるそういう言葉を、
1: はい、
0: たまたま目にして、それからこうなんか自分の経験を引っ張り出してきたりとか、
1: はい、
0: そういうところは結構ありますかね。なのでこう本当のエピソード半分、まあ、フィクション半分みたいな感じで書いてる曲も結構あったりします。はい、はい、うんうん、
1: そうですか。なんか最近のやっぱり作った、うん、特に詩とかで、
0: うん、
1: あの自分なりに好きな歌詞とかなんかあったりするのか、特に今回のアルバムでもいいや、なんかそれか、それでも本でもいいですけど、
0: そうですね、今回のアルバムの中だと、まあ、その Victim of the Love っていう曲、
1: はい、今回2曲目ですね、
0: そう、2曲目に収録している曲、はい、うん、すごく自分の中でも完成度高いなというか、いい曲だなというのはちょっと思っていて、で The Beauty is in the Victim of the Love っていう、まあ、この本当に愛の犠牲者の中にこそ美しさは生まれるっていう、なんかやっぱ可愛い女の子とか、
1: はい、
0: 綺麗な方っていうのがこう結構初め選ばれるけど、その後にどんどん年を重ねていって、はい、美しさっていうのはやっぱ心の中とか佇まいにこう現れてくるじゃないですか。でなった時にそういう方が最終的にはきっとなんか美しいと選ばれるんじゃないかなと私はすごく思ってて、うん、でなんか私すごくキキキリンさん、
1: ああ、キキキリンさん、
0: はい、あとなんかこう自分の中にこう確たるものを持っていらっしゃる、はい、こう女性のそういうあのタレントさんも、
1: はい、
0: あの俳優さんとかも大好きで、
1: ね、
0: はい、うん、でそういう方を見てるとなんか本当にいろんな経験をして、
1: はい、
0: でそこからこう自分の美しさっていうものを追求されてるんだなっていう方を見るとすごく感銘を受けて本も読んだりとか、
1: はい、
0: うん、でものすごくそういうなんかいろんなエピソードから、
1: はい、
0: ああやっぱりいろいろ経験した方が、辛いことを経験した方が美しくなるよなっていう、はい、ところもなんかあの歌詞というかそういう部分の推しポイントかなと、
1: ね、
0: はい、思ってます。
1: キキキリンさん、まあ、旦那さんがまあね、うん、まあ、
0: ジェイヨさんロケンローロケンローで
1: ロケンロー、ね、
0: はい、いや素晴らしいです、そういうところも美しい、はい、
1: まあでも旦那さんはあれですね、あの日本で初めて武道館でライブやった人ですね、
0: うん、いや本当にそうなんですよ、
1: まあまあ、まあ、ビートルズの前座ですけど、
0: うん、いやでもその一つやっぱ突出してる部分を持ってる人っていうのはいろんな癖があると思います、
1: ありますね、
0: はい、
1: いやなかなかあれですね、うん、そこの歌詞の長いあの踏み込んだ内容、なかなかこれ興味深くなっておりますけども、
0: うん、
1: というわけでですね、あのせっかくなんで告知で、なんとこのマイアンソロジー の、
0: はい、
1: あのリリースライブが、
0: そうなんです、急遽決まりまして、
1: はい
0: はい、5月の、10日なんですけども、前日に、その流通先のディスクユニオン、お茶の水ジャズ東京というお店でフリーライブさせていただくんですけども、ね、
1: はい、
0: その時は、ベースとピアノのトリオなんですが、
1: はい、
0: その次の日ですね、なんとレコーディングメンバーが全員揃いまして、
1: はい
0: はい、そこにですね、ゲストで最近、
1: はい
0: はい、お世話になっているというか仲良くさせていただいているフルーティストの、坂上亮さんも、
1: はい、
0: ゲストで入っていただいて、もう私自身の、バンドでは一番豪華な編成に、
1: そうですね、
0: はい、でお届けできるライブが自由が丘ハイフンというお店で、
1: はい、
0: 5月の10日日曜日ですね、
1: はい、
0: の夜に開催されます。はい、
1: ちょうどこの

0: ですね、公開日が5月4日で、はい、ちょうど良かったです。
1: ありがとうございます、はい、ちょうど1週間後ぐらい、
0: っていう形で、はい、まあ、これのねちょっと聞きどころ、
1: はい、
0: 個人的にはこの坂上亮さんのフルートがもうとっても素晴らしい、
1: 最高です。はい、はい、あの最近 SNS のインスタでもちょっとコラボさせていただいたんですけれども、はい、本当にもうノリも気前も音も最高の方で、
0: はい、はい、
1: でそうなんです。ほんでこれあの関西なのでぜひあの配信もあるんでよかったら、
0: ね、
1: はいはい、PTX の方で配信も変えますんでぜひチェックしてほしいです。
0: はい、はい、という、ね、形でなっておりましてですね、はい、マイアンソロニーのリリースライブもあるって形で、
1: はい、
0: まあ、そこではもちろんねこの CD もですね、あの変えるという形でなっておりまして、は
1: い、
0: まあ、この先、ね、なかなか楽しみでございますが、
1: ありがとうございます。
0: なんか目標とかあります？なんか最近の
1: 目標、私あのマリーナショーというシンガーが大好きで、はい、はい、そんなマリーナショーみたいに海外公演で、
0: はい、
1: いろんなところにツアーに行って日本もビルボードとか、
0: はい、
1: あとブルーノートで公演してみたいっていうのが私の直近の目標です。
0: いや、なんか言ったら叶うんじゃないですか、
1: はい、叶いますかね。お願いします。
0: なってますね、はい、いや本当にな、でもなんかこうやってでも、ね、形にしてやりきるっていうところも、まあ、僕もねやってるんでもう本当にすごいなと思いますよね。本当
1: モチベーションいただいております。
0: いや本当、坂上さんのねなんかあの、はい、ライブで知り合ってこうやってね仲
1: ねえことになるとはというところ
0: です。なりました。はい、はい、というわけでですね、そろそろエンディングになりたいなと思いますけどもですね、はい、堀桂さんを今回は貴重なお話とお時間いただきどうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ではですね、皆さん次回は、こちらですね、6月1日第1月曜日の21時30分、この時間帯にお届けいたします。またアーカイブの内容はですね、ここでですね番組のあのホームページおよびあの YouTube、 そして、ですねあの Spotify とかですねその他あのですねサブスクでも聞けますんでですね、ぜひお楽しみください。ではですね、そろそろ終わりになりたいなと思いますけども、この番組は高級腕時計の米田のご協力でお送りしました。では最後は、私津田が、演奏しております杉本敦彦幕末維新バンドの楽曲ドラゴンホース坂本龍馬のテーマでお別れしましょう。ではさよなら、バイバイ、お願いします。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。今日の音。錦市場、買い物客と店主の声。

0: はい、いらっしゃい。お寿司ありますよ。タワーです。はい、天井です。天井を同じ渡しています。天井だけ渡してください。明日はどうですか。明日もに。おー、最後に来て、明日もに。はい。
1: Because of the Noru passage, you can feel the hustle and bustle of the people.
0: はい、いらっしゃい。お寿司ありますよ。タワーです。はい、天井ですね。天井を同じ渡しています。天井だけ渡してください。明日はどうですか。明日もに。おー、最後に行くんですよ。明日もに。

0: you do believe me. Don't you believe me, baby? I've given you my. I've given you my heart because I love you.
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 午後1時となりました。4月より毎週月曜日この時間は京都ラジオ大学と題して放送局からお届けしてまいります。ラジオ大学は2019年軽井沢の地で産声を上げました。軽井沢の地より育まれてきたラジオ大学がこの度新たに京都の地でもお届けできる運びとなった、この新たなご縁を大変そして心より嬉しく感じております。これまでの歩みを大切にしながらも京都という新たな舞台でさらに豊かな対話そして発見を紡いでまいりたいと思います。京都ラジオ大学は世界最高峰の学びを探求し続け、インタビューを通じ世界中の人々と新たな発見そして深い洞察を分かち合い、勇気、希望、優しさ、夢そして未来を切り開く知的冒険心を携えた開かれた地の環境の創造を目指してまいります。毎回各分野で活躍される素晴らしいスペシャルゲストをお迎えし、歩みや思いそして未来へのヒントを丁寧に紐解いていきたいと思います。本日お招きしておりますスペシャルゲストはチタプポ体操主催者であられます澤田純香さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 澤田さんとの出会いは東京芸術大学大学院音楽研究科法学専攻農学林修士に、現在はもう修了されていらっしゃいますが、四大学連合というですね、これから世界に打って出るぞというこの会で、東京科学大学広報からですねご紹介をいただき澤田さんとのご縁ができました。チタプポ体操、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、もしかすると初めて聞いたという方もリスナーの皆様いらっしゃるかもしれません。小包の4つの音チ・タ・プ・ポ、これを発声に置き換えた文化型航空体操、こちらを主催し、多くのですね、もっと言えばこれからの未来の高齢化社会に対して、文化的な活動とともにそして、

0: した健康、社会的な活動をなされていらっしゃいます。冒頭からですが、このチタプポ体操、どういう体操なのか、そしてなぜこの体操を思いつき、そして今社会に広げていこうとされていらっしゃるのか、思いについて冒頭伺ってもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。チタプポ体操を主催しております澤田と申します。チタプポ体操っていうのは、小鼓の4つの音、チタプポを発声に置き換えた体操なんですけれども、能って、これは能から来ているんですけれども、能って能の歌いとか、歌いっていうのは加湿器のメロディーですね、それに合わせて、小鼓の音とか掛け声を生やすっていうようなものなんですけれども、この小鼓のパートをすべて口に置き換えてする体操っていう感じになります。で、航空体操とかは、身体の維持向上のためにするような、健康体操なんですけれども、それに脳の要素を融合させた、文化体験もできる健康習慣みたいな体操がチタプポ体操になります。
0: 小鼓というのは、能楽の演奏に使われるものだということは、
1: はい、
0: 多くの方はご存知かと思うんですが、少なくとも私自身は、そもそもこの能、小鼓、そしてそれが健康のこういった文化的体操につながるというのが、まだなかなかイコールにならない文化レベルでして、
1: はい、
0: このあたりが、いわゆるこの小鼓という、そもそものこの文化的な活動、どういった形でこの能に使われるのか、この部分についてももしかするとリスナーの皆さんはそんなことは知ってるよという部分あるかもしれないんですが、ちょっと私は不勉強で、この部分についてもご解説をいただいてよろしいでしょうか。
1: すみません。私は、このチタプポ体操っていうのを、思いついて、実装している、私が、ちょっと作ったような体操になります。元々私は、大学でも、能を実技で学んでおりまして、で、今も、うちで師として、能を学んでいる、能の小鼓を学んでいるという状況になります。で、元々私、大学の3年生の時に交通事故に遭いまして、で、リハビリを経験しました。で、そういう中で、リハビリって、理学療法をしてたんですけれども、宿題が出されて、毎日こういう体操をしてください。自分の身体の機能改善のための体操を1日1回とかやらなきゃいけないんですけれども、その体操が能の稽古だったらちょっと上手になるのかなとか、ちょっと安直な考えなんですけど思いまして、そういう機能改善の体操をなんか趣味みたいな感じで消化できたらいいなという思いがありました。で、ただ、医療とその能動的な形でのその能体験という感じで、結びつけるような何かコンテンツを作りたいなというふうに思っていたんですけれども、なかなか思い、つかず、たまたま高齢者施設で、能のワークショップをしてほしいという、依頼が来た時に、材でできて、手ぶらでできるような、で、しかも小鼓を体験してるような感じでって言われて、どうしたらできるかなって考えてた時に、お口で全部生やして、その、鼓を打ってるような感じで、お口で発声することができたら、その小鼓の体験を手ぶらでも気軽にできるんじゃないかっていうとこから、まず、チタプポ体操の元みたいなのができて、で、さらに、その、チタプポってなんかちょっと言いにくいなと思って、チャット GPT になんか言いにくいけど、航空筋とかに聞いたりするみたいなのを聞いたところ、たまたま、その、誤嚥性肺炎のリスクとかを抑えるための航空筋を鍛えるための、運動が、既存にありまして、それは破裂音という音を用いてるんですよね。で、たまたまこのチタプポっていう音が破裂音と破殺音だったっていうとこから、なんか航空体操としても消化できるんじゃないかっていうふうに思うようになりまして、で、航空体操の要素と脳を合わせた体操っていう感じで今行わせていただいております。
0: 改めてこの小鼓の音がチタプポということで、まあそこにまあ、よーとかね、おーともそんなもう沢田さんの前で自分の本当に恥ずかしすぎるんですけれども、番組ではですね、かつて東京の、かつてと言いますか、東京の介護って素晴らしい

0: しいグランプリ、これをですね、毎年開催、そしてご紹介をさせていただいております。こちらで2025年では入賞をされた台東区の社会福祉事業団では、このチタープポ体操とお楽しみカフェということで、地域連携活動プログラム、こちらが見事入賞ということでですね、広がりを見せ始めているということで、まあ我々もですね、このチタープポ体操、ぜひ、負けじとご紹介をこれからもしていきたいなと思っているわけなんですが、今いただいたように、まあ、いわゆるエビデンスという部分がですね、まあ、この医療や福祉の世界というのはとても重要ではないか。そしてそれを今、まあ、小鼓の世界で終始という形でね、進まれた一方で、まあ、このチタッポ体操、まあ、まずは楽しめるということと同時に、今後はまあエビデンス、いわゆるこういったものが本当にしっかりとですね、効果を発揮するんだということも我々、ご紹介をさ、もしていきたいな。まあ、まずとにかく楽しんでやろうよというところはもちろんなんですが、まあ、このあたりのこういった、まあ、活動の現在の内容、そしてこれから、まあ、それがどのような形で、まあ、仮説も含めてですね、進んでいこうとしているのか、このあたりについても、解説をいただいてよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。先ほど言ってくださったように、チタプポ体操はまず、機能訓練を続けたくなる文化体験へっていうのがコンセプトになっています。で、これは私の実体験なんですけれども、リハビリをしてた時に何よりも支えられたのは、医療スタッフの方々の何気ない声かけなんですよね。で、一人ではないっていうふうに感じられるっていうことがすごく大切だというふうに考えました。で、日本では孤独を感じている人は約4割というふうにも言われていまして、直接的なつながりが薄くなっているのかなというふうにも感じます。なので、人とつながる仕組みっていうのをチタプポ体操では一緒に設計しています。先ほど、言ってくださったように、東京の介護って素晴らしいグランプリで入賞させていただいた、台東区の特別養護老人ホーム、谷中間サロンさんでの取り組みでは、最初にチタプポ体操、航空体操をした後に、お楽しみカフェで、みんなで終わった後にお口から摂取して、ご飯を食べながら談笑するっていうコミュニティ形成の場を、設けました。チタポ体操っていうのは、アートの要素が、まあ、加わっているので、訓練しているっていう感覚が薄れて、なんか純粋に楽しいっていう風に言ってくださる方が多いんですよね。で、それから、必ずグループで実施しているので、参加者同士が自然に顔見知りになったりして、チタプポ仲間みたいなのができていって、で、そこで、友達ができたとか、実際能を見に行ってみたいとか、いう声とかも、たくさんいただけて、体操の枠を超えて、文化への関心とか、社会参加につながってるんじゃないかな、というふうにも、考えています。で、エビデンスについては、本当に確立するのが急務だというふうには思っていまして、私の今の状態としましては、既存の研究で破裂音というのが口腔筋に、いい効果があるというふうに求められているのを活用して、その同構造である、チタプポという音を使って体操しているという形なんですよね。で、これを、チタプポ体操独自の、エビデンスが欲しいというふうに思っています。で、もちろん認知機能とか、嚥下の機能の評価っていうことも、大切なんですけれども、ゆくゆくはこういうコミュニティとか孤独をなくすための、にどのような評価が得られたかっていうような、評価項目も、得られたらいいなというふうに考えております。
0: この能楽であったり小鼓というところからさらに、我々もねこの社会課題の解決という部分に大きく掛け算で、化学反応が起きるというこの取り組みは素晴らしいなと思うのと同時に、だからこそもっと能楽とか小鼓の世界にも私自身は少なくとも触れてみたいな魅力というものがあるのであれば、少しでもこう学びたいなというふうに思っております。澤田さんが今ね若きリーダーとしてご活躍はされているわけですが、まあ、どのようなきっかけでこの能楽や小鼓の世界に触れたのか、また修士課程まで進まれる、それも東京芸術大学というですね名門オブ名門のですね中で、どうしてそこまでこう没頭することになったのか、これは伺い知れるところまでは少なくともですね、我々も学びたいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
1: ありがとうございます。もともと私、能に触れるきっかけになったのは、小学生の時の子供能楽教室

0: 室に参加したのなんですけれども、夏休みの前に学校で催し物の紙が配られて、それに載ってたっていう感じなんですけど、で、私は能っていうものが知らなかったので、親に能って何って聞いたら、まあ、和声オペラだよとか、賛美歌に近いよっていうふうに言われまして、うち実はカトリックで、賛美歌を歌ったりとか、ミサで寺社をずっとしてきたので、これが日本に置き換えるとどういう感じになるんだろうっていうふうに、そういう興味本位からまず参加しました。で、もう全然イメージと違って、とても実際にやってみるととても面白かったです。で、それとその時教えてくださった先生がすごくかっこよかったので、普段しない動きというか、本当に体感がすごいっていうか、もう本当に素敵だなというふうにその時は感じていました。で、ちなみに、その時は謡や仄だけで、小鼓は一切やってなかったんですね。で、まあ、大学で実際に能を学ぼうっていうふうに思ったのは、まあ、いくつか理由があるんですけど、一つは私高校に行かずにずっと映画を見る生活をしてまして、で、特にアンドレイ・タルコフスキーとかみたいな、なんて言うんだろう、なんかうまく言えないんですけれども、言葉少なに感じる感じっていうか、ちょっと説明的ではないような映画が大好きで、なんかちょっと能っぽいなって思っていて、で、能もなんか連想ゲームみたいな一つの言葉で、その言葉をいかようにも捉えられるような、このワードセンスがいいというか、なんかちょっと井上陽水さん的だなとちょっと私は思うんですけど、そういうとこが魅力的だなというふうに思っておりまして。で、大学で、まず実技で能を学んで、で、大学院から映像研究科っていう、映像を作る専攻があるので、で、大学院から映像行こうかなと思って、まずは芸大で能を学ぼうと思って、で、最初に申し上げた、子供の音楽教室の時にお世話になってた先生に、小鼓の先生を、紹介していただいて、で、それはなんでかっていうと、その、能楽教室の先生が、そこの、小鼓専攻をご卒業されていて、で、小鼓やってみたらって言われて、とても素敵な先生を、地元広島なんですけれども、広島で紹介していただきまして、で、その先生のお稽古が楽しかったっていうのと、あと、小鼓っていうのは、まず、音を、こう、鳴らすのも難しいんですよ。で、なんか、音を鳴らせたら、またいいんですけど、で、その次の段階、この音をより良い音の音色に変えるっていう行動があって、で、またさらに行くと、これを能の謡を生やせるような、その場に合った音だったりとか、掛け声にするっていう行為が本当に難しくて、でもなんかその感覚、未だに理解できないんですけど、なんとかそういう感覚をこう掴みたくて、で、今、どっぷりハマってるっていう感じです。
1: もうこの辺りにやはり東京芸術大学にはね、もちろん変わった方が多いというのを知らないわけではないんですが、アンドレイ・タルコフスキー、まあもちろん多くの方は巨匠としてご存知かと思います。まあソ連のね、本当に、ただお亡くなりになられても半世紀近く多分経っている、まあ映像の詩人と呼ばれるね、巨匠ではいらっしゃいますが、こういったところからの高校時代に、まあ様々な、なんていうんですかね、この能にどっぷりということはもちろんなんですが、いろいろな文化や芸術やそういうものにこう触れる中で、よりこう醸成されていった、まあ一つに今日はご紹介ということで、チタプを体操をご紹介させていただいているということと、またね、やっぱり、まあ、最近、まあ、我々も教育関係は収まりながら、去年からですね、この番組でも届け

0: 研究員ということで4月から関わらせていただく中で、やはり教育、これね、かつては、もしかすると不登校、これはダメだ、学校に戻さなければいけないというような、価値観もあったと思いますし、決してそれがね、時代時代もあったと思いますが、今は、どういう場面でも自分自身が学ぼうと思えば学べる場所もございますし、だからこそ、新しい想像力が発揮されるということもあります。一つの教育のあり方もですね、この今、佐田さんから、お話をいただけたのではないか、一つ、ね、こういったものを書けるものを見つけたということを見つかるんだということも、これは声を大にして私たちも発信をさせて本当にいただけたことはありがたいなというふうに思います。このチタッポ体操 AI、先ほどね、生成 AI などのお取り組みについては少しだけご紹介しましたが、さらに発展的なアプリケーションなどを含めた、このテクノロジーを掛け合わせた実践例もあられると伺っております。具体的な取り組みを教えていただいてよろしいでしょうか。
1: はい。現在、チタプポ体操では AI を活用した診断アプリの開発を進めています。これによって何がわかるかというと、まず一つはフレイルの状態を気軽にチェックできるということです。このアプリは、プポプポチタプポっていうのを3回言っていただいて、その様子を動画で撮影する。で、それをこの診断アプリにかけて、映像認識と音声認識のところから、唇の動きとか、音の強さとか、呼吸の安定性とか、そういうものを測っていくっていうアプリになります。で、今まででは、自分の状態が、わからないまま、なんか病気とか進行したりとか、何か機能が衰えていったりすることも多かったかもしれないんですけれども、日常的に簡単に、確認することで、健康への意識自体が高まっていくというふうにも考えています。で、もう一つ大きいのは、継続できる仕組みを作れることだと思っていて、こういうその機能訓練の体操であると、即効性がないんですよね。ただ、続けていくことに価値がある。なので、ここに AI によるフィードバックを加えることで、自分の変化が見えるっていうところと、少しずつ良くなっているっていう実感とかを少しでも持てると、感覚的な体験と、テクノロジーによる客観的な指標、の両方から動機づけできるようになるのかなというふうに考えています。で、将来的には、体重計で、体脂肪とか筋肉量とかが測れるように、専門の機器や医療機関に行かなくても、簡易的ではありますけれども、このアプリでエビデンスを確立してチューニングした上で、口腔機能とか、嚥下の機能の評価が、簡単にチェックできるようになると、より健康につながるのではないかな、というふうに考えています。
0: このアートであったり文化芸能というものはなかなか、ビジネスとしては成立しにくいのではないかという印象もやはり持っております。いろいろな思いが錯綜もしているのではなかろうかなとも思います。このあたりの、いわゆるビジネス的な部分をアートとどう掛け合わせていこうとされているのか、これもご開示いただける範囲にはなろうかと思いますが、伺ってよろしいでしょうか。
1: はい。チタプポ体操は、去年、東京芸術大学と、株式会社サイバーエージェントの助成のもと、1年間させていただいたという経緯がありまして、で、その助成金の枠がビジネス化という枠だったんですね。なので、サイバーエージェントさんがされてる CA シップというプログラムで、どういうふうにビジネス化していくかっていうのを2ヶ月に1回考えてプレゼンをするという機会をいただきまして、で、実際にチタッポ体操をたくさん多くのところで実施させていただいたっていう感じなんですけれども、まず苦労してる点では、日本では、特にアートとか文化の価値がまだ十分に経済的な価値として認識されてないのかなというふうに感じています。で、生活コストも高いこの社会の中で、どうしてもまず生きていくために必要なものっていうのが優先されていて、文化や芸術のような心の豊かさに目を向けられる余白がちょっと少なくなってるのかなというふうに思います。ただ一方で、笑顔とか、喜びとか、感動といったものは、本当に人間の生活にとって不可欠な要素だとも感じていまして、で、その中でアートをビジネスとして成立 させようとすると、やっぱり一番難しい

0: しいのは価格の設定かなというふうに思います。で、アートや体験の価値は、まあ、どうしてもその定性的な部分であって、どれだけ心が動いたかっていう部分なので、そこに適正な価格をつけることがそもそも難しい。で、これは裏を返すと、まあ、まだ社会の中で価値の共通認識っていうのが形成されていない領域なのかなというふうにも考えています。まあ、ただ、ヒントになるのは、まあ、例えばお茶とかお花とか英会話とか料理教室のように生活を豊かにするために、そういう教室とか、まあ、お金を払うっていう、そういう文化はすでに存在しているので、チタプポ体操も単なるその健康訓練とかだけでなくて生活の質を高める習慣として位置づければ適正な価値の理解は広がる余地はあるのかなというふうにも感じています。で、さらに、まあ、フレイル予防とか口腔機能の維持に関するエビデンスをちゃんと確立できたら、個人の楽しみだけではなくて、医療費の抑制や介護予防といった社会的コストにも影響する可能性があるのかなというふうにも見ております。ただ、個人が無理なく通える値段で、エビデンスが取れたらば、行政とか社会全体がそれを支えるような仕組み作りになることを目指しています。で、ただ、参加してくださる方は、本当に、継続して参加してくださったり、話す機会が増えたとか、友達ができたとか、そういう声が生まれているのは、非常に大きな手応えだな、というふうに感じています。
1: 確かに本当に成熟した、そしてね、もちろん世界に誇る我々日本に住んでいるわけですが、もしかするとこうした、まあ私が言うのは本当におこがましいですけれど、アートであったり文化であったり、まあこういったものに対する、まあいわゆるビジネス的な観点からすると、まだまだ、少しね、こう覚醒の感があるというところは、今いただきながらあるかもしれないなと思うのと同時に、一方でやっぱりこの伝統芸術も含めて、まあ例えばね、今いただいた口腔ケア、そして、まあ例えば誤嚥性肺炎が、これでね、劇的に減る、なんということになれば、医療費、介護費、かなり大きな削減につながっていくということにも、これ、たった一個のね、部分だけでもなるわけですから、これがね、孤独というものが、タップを体操、そしてそこで社会、活動をするということによって、などなんていうふうに加えていきますと、場合によってはね、最近ではソーシャルインパクトボンドであったり、まあ、いわゆるこれだけのしっかりとした医療費や介護費を削減したから、だったらこれに削減した分の効果をしっかり投資した皆さんにお返しするといったシステムであったり、まあ、いろいろなですね、取り組みがあります。こういった部分が、まあ、いわゆるボランティアであったりですとか、そういう部分だけでは、ボランティアが悪いというわけではないんですけれどもね、それだけではなかなかやはりご飯が食べていけないという部分もございますので、ぜひこういったね、アート、そしてビジネス、まあ、もっと言えばこの社会の認知、社会の応援、まあ、一緒になってこういった文化芸能、そして、社会を作っていくという、まあ、意識、こういうものもですね、我々今、本当にこう、佐田さん、若きリーダーから教えていただいたなというふうに思います。まあ、本当にね、まだお話を伺いたいというところではあるんですが、なんといっても、これからまだまだやりたいこと、やれることが、これ、いっぱいあるんだなということを、こうね、切々と訴えてくださっているのではないかとも感じております。今後、伝統芸術、まあ、芸能、そしてこの社会、人々、まあ、今回はテーマ一つ、健康ということではありましたけれども、澤田さん、ご自身がさらに今後、例えば取り組んでいきたい、未来の、まあ、ビジョンであったりですね、今回はチタポ体操ということを中心にお話を伺いましたが、まあ、もしこれご開示いただける範囲で、いわゆるこの伝統芸能という形でもですね、さらに発展をご自身成長されていかれると思います。ご自身における、まあ、未来のビジョン、形、最後にリスターの皆様へのメッセージという形でいただいてよろしいでしょうか。
0: 私自身はもっと脳の小鼓をうまくなるように精進していこうというふうに思うんですけれども、今後は伝統芸術を鑑賞するものからより多くの人が体験するものに変えていきたいというふうに思っています。で、チタプポ体操はその一つの入り口というふうに考えていて、この文化を通して年齢関係なく、無理なく体と向き合い続けられる習慣っていうのも同時に作れることを目指しています。で、ちょっと少し大きな視点で見ると、伝統文化と社会と健康っていう、今日はこの3つのワードが出てきたと思うんですけれども、これはそれぞれ課題を抱えていると思っていて、 例えば伝統文化だと継承

0: 労働者の不足とか鑑賞者の減少で、社会は高齢化社会だったり、グローバル化の中でのアイデンティティの問題だったり、健康は平均寿命と健康寿命とのギャップといった課題があると思っています。私はこの3つを別々に解決するのではなくて、お互いに補い合う関係性として設計するのが理想だと考えています。例えば、健康のための活動として、文化に触れることで、まあ、結果的に伝統芸術に興味を持つ人が増えて、それが文化の継承にもつながっていったり、で、また、健康で活動的な人が増えることで、社会全体としても支える基盤も強くなるのかなというふうに考えてます。伝統芸術っていうものは、もともと昔の人々の感情を歌とか芸術として昇華してきたものだというふうに思っています。で、それを現代で日々の生活を豊かにする形で再び生きて、で、それがかつフレイル予防だったり心身のケアにとして機能していくことができたら本当に素晴らしいなというふうに思っています。とにかくアートというこの文化というものが特別なものじゃなくて、日常の中で人を支えて社会を循環させるインフラになる、そういう未来を作っていけたらいいなと考えています。
1: 私たちもまずはこのね、チタポー体操をぜひ多くの方にしてさらにいただきたいと思いますし、私自身もこの能楽小鼓の世界に魅了される一歩をですね、踏み出したいと思いますので、ぜひこの点はお教えいただくことばかりになると思いますけれども、ぜひこの点もご指導いただき、そしてね、リスナーの皆様と一緒にですね、この能楽小鼓、そして文化、伝統芸能、こういったものもですね、学び、我々としては発信を続けていきたいと思いますので、今回ご縁に引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 本日はチタッポ体操主催者であります、澤田純香さんをお招きしてお話を伺いました。貴重なお時間本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900、 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: TWR プレゼンツゴスペルの力。

はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ということで今日も始まりましたゴスペルの力ということでですね、もう5月入って沖縄ちゃんはもう梅雨のシーズンですね。アベレージの湿度が 80% くらいあるっていうね。もうね、革ジャンはカビるわ。私ね、竹尾菊池の財布使ってるんですけどね、本革だからあれもカビるんですよ。だからね、私最近もう除湿機を1台大きいやつをもうずっとつけっぱなしで、3、4リッターあるなんて言うんだろう、その入れ物がもう4時間くらい溜まっちゃうっていうね。もうこの量の水がこの空気中にあるって考えると恐ろしくなるくらいのね、湿度で、本当にこの沖縄はさすがもう南国亜熱帯地域だなってつくづく、この日本でもやっぱり特殊な県だなと思うんですよね。で、最近ですね、

ちょっと全然話変わっちゃうんですけど、私ね今年30になるんですよ。今29で、なんかね最近自律神経がちょっとこうずっとここ最近乱れてたんですよね。乱れてたっていうかこう自律神経が乱れるとすごく意味わかんない時に眠くなったり、すげえ夜寝れなかったりで、睡眠障害までいかないけど本当に睡眠質悪くなるとか、あと動悸がする、あるいはめまいふわふわするみたいな、俺結構重症だったんですよ実は。で最近なんか心臓にこれ病気があるかなと思って、わかんないんですけどね、動悸が多かったりしてめまいとかもするんで脳の病気かなとかもちょっと考えたんですよ、いろいろ。で一回全部こうちょっと検査してみようと思って、まずなんだっけ、心臓の検査を全部やって、脳みそも全部調べてみたいなことやったんですよね。でそしたら やっぱりもう異常がなくてめちゃくちゃ綺麗な心臓で、まあ、ちょっとね左心室が大きいんですよ僕の心臓って。だからあまり心臓的には良くないらしいんですけど、スポーツやってる人はみんな基本的に左心室が大きくなるんですって。でも別にそんなに何かの大きな病とかにかかることはないっていう話で、まあ安心したんですよね。で血液検査もめちゃくちゃ良くて、むしろ超健康みたいな、で脳みそも特に異常がなしっていうので、そこ面白いのがですよ皆さん、それを知った翌日くらいからですね、ものの見事に動悸だったりそういうめまいふわふわの症状がなくなったんですよ。これやっぱね、病は気からって本当なんだなと思いました。やっぱ安心って分かると人ってすごくこのやっぱリラックスするんですよね。だからね、やっぱこのメンタルからくる不調ってやっぱ面白いなと思って、自分はやっぱどちらかというとこの症状が不安から来てたんだなっていう、めまいとかそういうのがなんかの重い病気なんじゃないかみたいなね。でもなかなか忙しくて調べる時間がなくてみたいな、でも調べてみたらめちゃくちゃ健康っていうので、やっぱり人間っていうのは本当にこう単純な生き物だったな、生き物なんだなっていうね、まあ、それをすごく思い知らされました。なのでやっぱりこう病は気から、これはね本当あると思いますよ皆さん。なのでぜひ皆さんね、健康にはご注意をということで、まあ、いつも言ってるんですけどね、僕もやっぱちょっと忙しい時期があったりとかするから、で皆さんもくれぐれも体調には気をつけていただいて、仕事に家事に育児にね頑張ってもらえたらと思いますけど、はい。で今日はですね、久しぶりに、北九州市の BFF という協会からロッキーがメッセージをしてくれます。最近もですねロッキーのいる協会の北九州市に遊びに行ったというか仕事に行って、そこにある梅光学院っていうところの、大学でですね、いろいろと、まあ、話したり歌歌ったりさせてもらったんですけど、本当にね北九州市めっちゃいいとこで、 BFF の協会も最高なんで、もしそちらの地域にまあそういった何かつながりがあったりお住まいの方は、ご機会があれば BFF に寄っていただけたら嬉しいと思います。じゃあ今日も1曲お届けをして、その後に、ロッキーからメッセージをお届けしたいと思います。では皆さん今日も1日楽しんでいってください。では聴いてください、どうぞ。

皆さんこんにちは。福岡県北九州市のキリスト教会 BFF からロッキーがお届けします。いやー、この前ね、息子くんと2人でね、福岡まで行ったんですよ。で、福岡って福岡県に住んでるんじゃないのって思うかもしれませんけど、福岡県の人から言わすとですね、福岡って言ったら福岡市なんですね。で、ロッキーはちなみに今北九州市っていうところに住んでるんで、電車で1時間ちょいぐらいかかるんですよね。で、その日も、電車で行こうっつって、2人で駅に歩いて行ってですね、で、ホームに行ってみたら何やらこう様子がおかしいんですね。どうしたかなと思ったら、本日車両不具合のため、電車が遅れておりますとね、アナウンスがありまして、ああそうなんやつって、で、一応余裕を持っては出てきたんですけどね、あんまり遅れてたらこれはちょっとやばいなということになりまして、どうしようか。で、そういう時にロッキーはどうするかっていうと、駅のですね、案内放送に耳を傾けるんですね。で、これってね、ロッキーが育った家族が全員目に障害があるんですよね。で、なかなか目が見えにくいんで、目で見るよりも耳で聞いて情報を得ることが結構自然にこう習慣になってるっていうかね、そういう感じなんですよ。で、特にそういうこう予測不能な事態が起きてる時って、目で見る情報よりもなんか耳で聞く情報の方がだから早いし、ちゃんと入ってくる感じがしません？なんかそうなんですよね。で、その時もね、駅員の方がもうすごいいろいろと状況説明をしてくれてです。

そして入ってくる電車、次に2番線に到着の列車はつってね、言ってくれるわけですよね。でそれがね、30分ぐらい遅れてるっていうことがこう聞いてるとわかるんですよね。で息子くんにですね、隣でこう携帯ばっか見てるんですよ、息子くんはね。でその息子くんにうわ30分も遅れとるらしいねって言ったら、こっち見てお、そうなんとか言ってですね、今言ったやないかいっていう感じなんですけど、聞いてないですかね。まあ聞いてないでしょうね、携帯見てるんでね、そっちの方が忙しい。でまあそんなこんなでですね、いろいろ情報を耳から集めていきまして、で総合的に判断した結果、これはもういつ目的地に着けるかわからんぞと、拉致があかんっていう結論になってですね、でやむなく、ちょっとルートを変えまして、新幹線で行こうということに決めてですね、よし新幹線で行くぞつって息子くんに言ったらですね、これまた、なんでみたいな顔をしてですねあの本当スマホ見てるとね、何にも情報入ってきてないなっていうか、まあそれ以前に聞いてない、聞くっていう習慣がないのかなとか思うんですけどね、まあ面白いですよね。で結果的に新幹線で行ってですね、ちょっとなんかまあ遅れはしたし、お金も余計に払わんといけんくはなったんだけど、まあちょっとねこうリッチな気分で、あのぶっ飛んでいく景色を眺めながらですね、博多の駅に予定よりも随分逆に早く着くことができた。すごいですよね新幹線って、もうどんだけ早いっていうね、まあそういう日があったんですね。でその時に思ったんですよ、あ聞くっていうことはこれめちゃくちゃ大事なんじゃねっていうふうに思って、で考えてみたら赤ん坊がね、あの言葉を覚えるときにどういうふうに覚えるかっつったら、最初ほら聞くだけなんですよ、もうひたすら聞いてる。で赤ん坊なんで自分で真似しようとして言ってみようとしても、まだそのうまくね口が動かせなかったりとかで、あうあうとか言うんですよね、まあ、言おうとしてるんだろうけどね。でも聞くんですよ、もう最初はとにかく聞きまくって、それからだんだん自分でもその音を再現できるようになって、話し言葉を返すことができるようになってくるっていうプロセスがあるような。でむしろ見て、判別する、つまり読むとか書くっていう能力っていうのはもっと何年も経ってから身につけるんだっていうことをですね思ったんですよね。いや面白いなと。でこんな単純なことをロッキーはねいろいろ結構思い巡らしたりするんですけどね面白いやつですよねそれで自分で面白いとか言ってるんですからね、世話ないですけど。でね、聖書を見たらね、聖書にもね聞きなさいとかね聞けとかいう表現がたくさん出てくる。で今回ちょっとねせっかくなんで調べてみたんですよ。そしたら、まあ、聖書っていうのは、旧約聖書と新約聖書があるんですけど、でその中全体でですね、なんと聞きなさいとか聞けに、まあ、類する表現っていうかな、それがですね350回から400回ぐらい出てくるんだっていうんですよね。うわすごっって思いまして、これって言ってみりゃ1年365日ですから、1日に1回は聞きなさいって言われてるって言っても間違いじゃないのかなと。でそうやって考えると聞くっていうことがどんだけ大事なんてね、これね気づいたんですね。で見るっていうの、大概の人はですね見て情報を察知する、ね、状況を理解するっていうのがあるんだと思うんだけど、ロッキーの場合はですね見るよりも聞く方が先にこう神経がいくっていうかね、そういう風になってるんですよね。だからもちろん見てパッと分かる状況もあるけれども、逆に聞いてるからこそ得た情報っていうのもある。でもうちょっと言えばですね、見るっていうのは目が向いてる方しか見えてないんですよ。面白くないですか。だから後ろ、頭の後ろ側とかは見えてないわけですよね。だけど聞くっていうことに関しては、周りの音どっから来てもそれ耳に届く、ね、だからよくほら、台所で料理してるお母さんがその後ろで、ね、子供がなんか、いたずらしてるのを気づいたりして、で子供がびっくりしてですね、お母さんなんでわかったんとか言ったら、お母さんはね頭の後ろにも目がついとんよっ

ってですね、言うのを聞いたことあるのを思い出すんですけど、でもあれ目で見てるわけじゃないですよ。もちろんついてないですよね。だけど、まあ、耳でこう分かるわけですよね。あ、今子供がガサガサやって、あそこでね、あのおもちゃ扱ってるとか、 あそこで食べたらいけんお菓子をね、今度お客さんに出そうと思って取ってたお菓子を食べてるとか、こう分かる。

0: きなさいっていうことを1日1回は最低でも言ってるわけですよ。っていうことは聞いた方がいいな。で、何を聞くかっていうのももちろん大事で、今回は聖書が言ってるから、じゃあ聖書って何言ってるのっていうのを、まあ1日1回はね聞いてみたらいいんじゃないかな。そしたらどんな風に変わってくるかな、ひょっとして何か変化があるかなっていうのを皆さんもねぜひねやってみたらいいんじゃないかなって。あのね、ロッキーもね小さい頃から聖書を読む過程で育ったんですけど、これね本当に聖書が言ってることを自分のこととして受け止めて、もしこれ本当なら俺もこんな風に生きてみようって思って生きていくと人生ね変わってくるんですね。ひょっとしたら少しずつかもしれんし、ガバッて変わるかもしれん、それは分かりませんけど、とにかく聞くことから始まるよねって。で、聞くことから今度はそれを本当ならやってみようって変わっていくよねっていうところがあるのかなと思うんで、ぜひ皆さんもやってみてくださいね。なんか変わるかもしれません。じゃあまた次回お会いしましょう。 God bless you。
1: はい、お届けしましたロッキーからのメッセージでした。いやー、いいっすね本当に。いやね、彼のねこの心がすごいんですよね。あの、何度かね、あのロッキーと一緒にメッセージしたり歌歌ったり、本当にいろんなね、まあ個人的な関係、まあすごくあるし、あのそれに加えて一緒に音楽もよく作る仲間、本当に同志になったんですけど、あのね、まあ、彼の本当にこの生きていく生き様を近くで、短い機会だった期間だったけど、まあ見せられて思ったのが、なんかね目がほとんど見えないですよね彼って。だから圧倒的なハンデがあるはずなんですよ、普通に考えたら。だって見えないことの苦しさだったり、人には分からない孤独、何度も心が折れそうになるようなことって、まあったんじゃないのかなって思うんですよ彼の中でね。どうして自分がこんなに目が見えないでっていう悩みもあったんじゃないのかなって、分かんないけど、あんまそこ聞いたことないから分からないんだけど、この聞けっていうね、聖書の中にあるこの聞けっていう言葉が何回も出てくる。だからこの神様は見よではなく、なこれほどまでに聞けって語るっていうのが面白いなと思って。で、なんかね、この聖書に、まあ、ちょっとこの面白い言葉があるんですけどね、この人が罪を犯したからでもなく、両親が罪を犯したからでもない、神様の技がこの人に現れるためであるっていうね、ことが言葉があって、確かねロッキーはこの言葉を聞いてものすごく納得したって言ったんですね。僕のこの目が本当に見えてないのは不幸じゃなくて神様の技が現れるための私なんだって言ってたんですよ。だからこのすごく彼の生き方を見て、あ、本当にハンデじゃないんだと、これは逆にアドバンテージなんだって思ったんですよ僕の中で。だからね、なんかそこから自分も何かこの聞くということの概念が変わってきた気もするんですよね。彼が本当に耳を通して聞く、だから人の声、何かの音をもっと深く聞くようになったり、小さな音に耳を澄ますようになったり、でもやっぱ何より神様の言葉に耳を傾けるようになったんですよね。私自身も見えるものにではなく見えないものに価値がある、見えるものはいつか朽ちるけど見えない神様は永遠にいるっていうね。だから本当に皆さん、あのね、このこと大切だと思いますよ。いろいろハンデはあると思いますよね。でも人それぞれね。でも彼の生き方を通してよく思うのは、本当にハンデはアドバンテージだなと思うんですよね。まあ自分もね、結構こう見えてすごく気にしいだし、人の目を伺うし、本音言わないし、

案外ね自分も結構生きづらさを覚えるんですよ。 ADHD みたいな、忘れ物しょっちゅう失注するしみたいなね。でやっぱりね、なかなかこううまくいかないことも多いんですよ実はね。でもその自分のマイナスと思える賭けが本当にそのアドバンテージになっていく、むしろプラスに変えられていくっていうね、マイナスは必ずプラスになるっていう有名な牧師さんが言ってるんですけど、本当にその世界があるんですよね。なのでまあ皆さんが本当に、まあ、生きていく中で、まあ、いろいろあると思いますよね。他の人と違う、弱さを覚える、でもそれこそがむしろ神様の技が現れる、皆さんの中にこの神様が現れるっていうことですよね。なのでこれをまあ覚えておいてほしいんですよね。あなたの人生にも神様の技が現れる可能性があるっていうこと。そしてね、本当に今日何か一つ持ち帰ってくれるなら、この言葉をねやっぱ覚えておいてほしいんですよ。聞け聞けっていうね、神様今もあなたみんな一人一人ですよ。これ聞いてる放送聞いてる方々もそうだしね、ラジオ局の人もそうだし、本当にねこれは聞いていただくべき内容だと思います。あなたの人生にもね神様の技が現れる日が来るんだよって、それあなたを通してっていうね、そしてこの神様の光を必要としている人たちが大勢いるんですよ。本当に不思議ですよ。今よく言いますけどね、なんかこう宗教はやだ嫌いとかってね、でもね根本的な問いを忘れちゃいけないと思うんですよね。人はそもそも何かに頼らなければ生きていけない生き物なんですよ。人は一人で生きていけないんですよ。なぜならね、これの本質を見るとよくわかります。人間はもともと神様と一緒にいる存在だったんです。だから耳を傾けないといけない。聞け聞け聞けっていうね、自分ももともとは本当に窃盗トラックディーラーやばい世界にいたんですけど、聞け私の言葉を聞けって言ったんですよ。聞けですよ。人生はそこで終わりじゃないっていうね。なので皆さん本当にここで思うのは、この神様をね本当に信じてみたいと思う人はぜひ信じてみてください。あなたを信じるよって、神様イエスあなたありがとうって、そう信じてみてください。あなたを信じるよって、その時本当人生変わってくんでね。別にこれは強制するもんじゃないんで、別に信じても信じなくてもどっちでもいいんですけど、でも信じると本当に聞けこの言葉がねより深くなると思います。あなたの人生にもっと希望が訪れると思いますよ。知らんけど知らんけど嘘だね、知らんけどではないよ、本当にそうですよ。人生なんかね短いですよ、あっという間ですから。その人生を一人で生きるのか、それとも大切な家族そして神様と一緒に生きていくのか、それはねあなたの決断によって決まります。あなたの選択によって決まります。そしてあなたのその選択がその先の人生を大きく変えるということです。私もその一人なので。なので皆さん、この一週間この言葉を心に留めて過ごしていただければと思います。最高の一週間にしてください。皆さんの人生を心から祈ってます。じゃあまたどこかでじゃないね、一週間後お会いしましょう。じゃあ今日もゴスペルの力ありがとうございました。また来週。God bless you.今日も番組を最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。番組の感想やご質問

問、祈ってほしいことなどあれば、ぜひ気軽にメッセージしてください。ホームページからのご連絡は twrjp.org、 インスタグラムもやっています。アカウントは @twrjapan で検索してみてください。皆さんからの声を楽しみにしています。

0: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: FM 79.7

0: 79.7 Radio Café.
1: 79.7 de FM Radio Café.
2: This is 797 Kyoto Community FM.
3: FM 79.7

0: Radio Cafe。 You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: 797 FM。
2: 京都三条ラジオカフェでは、あなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、 平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http 的 radiocafe.jp.ch。
1: This is 797 Kyoto Community FM。
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

since this kind of consternation put me

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
1: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6900

0533-6901、または E メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。皆さんで楽しく備えましょう。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に、看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、

京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上、1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 797マンスリーミュージック。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

0: 797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイトまたはお電話075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。
1: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
2: はじめまして、岡本拓也と申します。ラジオカフェで正会員をさせていただいております。といってもまだまだ成り立てで正会員らしいこと何もしてないんですけれども、番組自体は結構何個かやったことがありまして、いろんなゲストの方と交えて楽しくさせていただいています。であと番組審議員というのもやってまして、いろんなラジオカフェさんの100個あるうちの番組、毎月1つずつをですね、面白おかしくですね、こういうふうにどうでしょうみたいなことを言ったりとか、させていただいています。で本当にね、自由な番組がたくさんあって、本当にこのラジオカフェの番組って本当面白いものがいっぱいあるなと思いますし、やりたいこととか発信したいことっていうのがここで実現できるんじゃないかなと思いますんで、もし番組やってみたいっていう方いたら、ラジオカフェで番組をどんどんどんどんやっていただけたらなと思ってます。皆さんもぜひ楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。
1: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

You are listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
1: This is 79.7 FM.
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報は、ホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないために、タバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する、安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する、就寝前外出前に確実に消火できたか最終チェックをする、リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する、膨張したりイオン一周化するなどの異常

障が生じたものを使用しない、充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお、7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7。
3: 今日の音。祇園祭り。

0: 79.7 Radio Cafe.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に、看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など、看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は、のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着な

70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 今日の台所、錦市場の理事長をしてます、宇津でございます。ラジオカフェは2018年3月31日に開業から15周年を迎えます。私どもは開局から今日の台所錦市場の姿を、私も組合員も自由な発想で放送させていただいてます。どうか、今日の、町づくりにも正会員に、なりませんか。お待ちしております。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。